0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.
3: Nå er det golvdager hos Fagerik Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerik Raglamyr, med faglige Haugalandet.
4: Fotball på Radio 102.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen Sandnes Ulf FKH på Radio 102, søndag fra 16.30. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Det er din morgen på Radio 2.
8: God morgen, klokka ett minutt over halv sju. Vi tar en liten sveip over nyhetsbildet lokalt. Så kan vi begynne med at Karmøy kommune har sendt ut nabovarsel for ny reguleringsplan for alginatfabrikken til Rokett på Varmedal. Bedriftene har siden 2018 måttet søke om 8 dispensasjoner for å drifte og utvikle anlegget. Noe som medfører en del administrativt merarbeid. Nå ønsker vi å forenkle hverdagen både for oss og kommunen, sier direktør Tor Arthur Halvorsen. Diggin i Haugesund sentrum har hatt betydelig flere gjester etter at de flyttet til bytunet for 9 måneder siden. Før hadde de kun catering og takeaway. Etter at de flyttet har de hatt Café O. Og en av eierne, Linn Tryggestad, forteller at de har opplevd en markant økning etter flyttingen. Jarle Nilsen er innsamlingsleder i Karmøy for TV-aksjonen. De trenger 477 bøssebærere til søndag 18. oktober. Per i går var det 44 registrerte. Det er omtrent på samme nivå som i fjor, og Nilsen oppfordrer folk til å stille. Og FK-kvinnene tok seg videre i cupen i går med 2 seier bortemot Bryne i andre runde i cupen.

morgenkvisten på Radio 102. Vi får skiftende bris utover morgenen. Skyet oppholdsvær er der i horisonten første del av dagen, så ventes det etter hvert regn senere i dag, og utover morgenen økning til sørøstlig frisk bris. Fra i formiddag av stiv til sterk kuling i utsatte steder. Det er ventet å minke noe i kveld, og så presiseres det en snøgrense på over 1000-1200 meter etter hvert utover dagen. Men det er altså ventet regn senere i dag, og mer trøkk i vinden etter hvert. Ta med oss Sondre Lerche. Dette er en liten bit av et album som han slapp i august, Acrobats.

0: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
1: Hva har Cecilia Sammartin, Jan Haalandro, Arne Stefansen, Janne Stigen Drangsholt, Kjell M. Flottve, Lars Peder Solstad og Ragnar Hovland til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
2: Solstad Family Office, Nordnes Huset, Byggtorget Sandve Trelast, Kristoffer Sirevåg, Lundins Hotel, Villas Gustavsen og Karmøy Bilsenter.
1: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordlig Hildesland, Skudeneshavn, fra 10. oktober klokken 10.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Sånn kan det kavras. Med kan med Beggen, og vi skal ta en runde på sporten.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: FKH-kvinnene tog seg greit videre i køppen i går med sin 1-5-seier bort mot Bryne i andre runde i NM. På skåringslista finner vi Solfrid Bråten, Lea Hall Robinson og Hanna Bråten med ett mål kvar og Kristina Svandahl med to. Det er god stund til tredje runde da, den skal ikke spilles før mars. Nå handler det om serien spurten for FKHs damelag med fire kamper igjen. Det er spennende kamper som venter oss nå. Det er kamper som betyr noe, og det er kjekt. Vi gleder oss, sa trener Ole Petter Pedersen Brennstein til Haugesunds Avis etter kampen i går. De spiller hjemme mot Molde lørdag i neste uke. Herrene spiller mot Sandnes Ulf på søndag borte. Den kampen kan du høre på Radio 102. Det er avspark klokka 17. Og kvinnelandslaget spiller den første av to kamper mot Romania i VM-playoffen i kveld. Den andre kampen spiller de på tirsdag, og vinneren av dette dobbeltoppgjøret møter vinneren av kampene mellom Albania og Wales i direkte kamp om billett til VM i Brasil sommeren 2027. 17 år gamle Mia Reinhardt fra Haugesund gleder seg stort til å spille fotball-VM i Marokko. Hun går i andre klasse i Haugesund toppidrettsgymnas, og mandag til onsdag denne uka var hun på pre-camp i Oslo. Tirsdag går turen til Marokko, der I17-VM arrangeres fra 17. oktober til 20. november. Og Norge skal da spille innledende kamper mot Ghana, Kanada og Brasil. Jeg vet ikke så mye om disse lagene, men vi har et mål om å være så lenge som mulig i Marokko, gjerne helt til slutt. Jeg har enda ikke spilt noen kamper for laget, men har fått med meg at sterkt samhold er en av styrkene, sier Reinhardt, som du kan lese et lengre intervju med på hoavis.no i dag.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: på. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
1: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Autoeksperten.no.
2: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
8: Radio 102.
9: Og du hører Dag 9 nå, og så skal vi straks ta en runde på nyhetene.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kredittkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy kommune har sendt ut nabovarsel for ny reguleringsplan for alginatfabrikken til Rokett på Varmedal. Bedriften har siden 2018 måttet søke om 8 dispensasjoner for å drifte og utvikle anlegget. Det medfører en del administrativt merarbeid. Nå ønsker vi å forenkle hverdagen, både for oss og kommunen, sier direktør Tor Arthur Halvorsen. Han forteller at de ikke har noen konkrete beslutninger for utvidelse i dag, men at de har snakket om muligheten for økt verdiskapning. Diggen i Haugesund sentrum har hatt betydelig flere gjester etter at de flyttet fra Sørøgata til Haraldsgata ved Bytunet for 9 måneder siden. Før hadde de kun catering og takeaway, men etter at de flyttet har de også hatt kafé. Linn Tryggestad, som eier Diggen, sammen med Regine Breivik, kan fortelle at de har opplevd en markant økning etter flyttingen. De har ansatt Angelica Bodniak som daglig leder. Karmøy kommune trenger 477 bøssebærere til TV-aksjonen søndag 18. oktober, og per i går var det bare 54 som hadde registrert seg. Det er omtrent på samme nivå som på samme tid i fjor. Jarle Nilsen er innsamlingsleder i Karmøy for TV-aksjonen. Han sier de vet at en del meldte seg mot slutten av den siste uka i fjor, og at dette er håpet i år. Jeg vil oppfordre folk til å stille. Alt vi ber om er en søndagstur på 2 timer, hvor de gjør en innsats, sier Nilsen. Og FKH-kvinnene tok seg greit videre i køppen i går med 1-5 seier borte mot Bryne i andre runde. Nå er det i god stund til 3. runde. Den skal ikke spilles før mars neste år. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba er også på listen. Det er Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydenes som kunngjør vinneren. I dag er siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. 4 partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep i natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner i byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst 1 person er skadet etter at et boligbygg ble truffet i Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood i USA i 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og er planlagt gjennomført på basen der det skjedde. En mann ble i går skutt av agenter fra det federale innvandringspolitiet ICE i New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. Ifølge kringkasteren NBC satt mannen i en bil på Øvre Manhattan da agenter omringet bilen og et 5 år gammelt barn. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr, og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Ser egentlig ut som vi får det finest på morgenkvisten I dag, med skyet oppholdsvær og skiftende bris, for vinden skal ta seg opp, og der regn I vente utover dagen. Vinden, økning til sørøstlig frisk bris utover morgenen nå, og fra formiddagen av stiv til sterk kuling utsatte steder, men det skal minke I kveld, som ellers etter hvert regn utover dagen.
4: Nå det golvdager hos Fagerik Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerik Raglamyr med faglige Haugalandet.
5: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritim Hall. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
6: Haugasund, 18. desember. Det jo ingenting som bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
5: Maritim Hall, fredag 18. desember.
7: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
8: Dette din morgen.

0: Doja Cat og Say So, så var det fredag.
1: Hooray!
0: Kanskje det helt annet?
1: Nei, nei da, vi må ha litt dempet entusiasme.
0: Ja, det får holde.
1: Curb your enthusiasm.
0: Det begynner bra, det begynner bra.
1: Det snakket vi om i går. Ja. Apropos engelsk, kan du...
0: Skal du gi oss nær?
1: Ja.
0: Spennende.
1: Ja, fordi at jeg har en litt sånn gøyal historie når det gjelder dagens dato. Fordi at i 1825, på dagens dato, sluppen restaurasjon ankom en New York havn fra Stavanger, og var med det på en måte startskuddet for den organiserte migrasjonen fra Norge til USA. Og så har de jo en kopi av denne restaurasjonen, en nøyaktig kopi,
0: ja.
1: Som det en, på en stiftelse i Stavanger som drifter og organiserer dette. Ja, og den båten, den tutler jo rundt, besøker havner og folk og festivaler og sånn. For noen år siden så var den kopien av restaurasjonen i Kjølandstrømmen.
0: Mm.
1: Og da hadde vi sommersending derfra.
0: Oh, ja.
1: Ja. Og da tenkte jeg at da kunne jeg ta en prat med noen av de som hadde noe med det, fordi at den båten var ute med noen norske amerikanere, godt opp i voksen alder, for å si det mildt.
0: Mm.
1: Det var godt voksne norske amerikanere som var kommet ifra

0: live og direkte, og jeg pratet med både herr og fru på mitt stotterende engelsk og lurte på hvordan de hadde hatt what you think Norway Fjords and Fjells og alt det der greiene.
1: Hvor mye liker du Norge? Hvorfor er Norge best?
0: Ja, ja da, jeg stilte alle det der typiske
1: viktige spørsmålene.
0: Ja, typiske spørsmålene. How do you think about the restoration and the immigration? Ja, som jeg tøtlander på i noen minutter. Og før jeg satt over til studio igjen, og tenkte, ja, ja, det gikk vel sånn noenlunde, det ble litt sånn...
1: Det ble lyd,
0: og det var for min engelsk, det var mye flinkere å snakke engelsk enn meg, selvfølgelig, det er jo det de prater. Men det som var spesielt i historien, det var at når jeg hadde satt over til studio, så sier han, man, hvorfor måtte vi ta dette på engelsk?
1: Da er jeg veldig spent på hva du svarte.
0: Jeg ble så lang i trynet som jeg kunne bli. Jeg bare forutsatte at det ikke kunne norsk, men det kunne de. Så dette stakkars ektepar som var på Norges besøk lurte på hvorfor i all verden vi skal snakke engelsk på lokalradioen.
1: Ja, det skjønner jeg jo godt.
0: Ja, men det skjønner jo jeg jo nå. Men det ble en hyggelig samtale av lufta på norsk. For det kunne de utmerket.
1: Da fikk du fram litt mer avanserte spørsmål, kanskje.
0: Ja, jeg måtte jo bare beklage min forutinntatthet.
1: Men det... Jeg skulle likt å sitte deg da.
0: Ja, ja, og
1: nei, si det.
0: Nei, og de lurte sikkert hele veien mens vi snakket, hvorfor i verden at lokalrådene ville gjøre en tur på engelsk. Men de sa noe ingenting før etterpå.
1: Flinke folk.
0: Ja. Ja.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Men vi har også en ypperlige anledning til å spille en fin apropos-låt i dag.
1: Ok.
0: Hvis vi har den i basen. Fordi at John Lennon ble jo født på den datoen 1940. En av Beatlene. Og ironisk nok så er det også i dag verdens postdag. Og det er jo ironisk nok fordi at i går foreslo jo regjeringen nærmest å legge ned posten, i alle fall postutlevering, og så har jo Beatles en låt som heter Mr. Postman. Jeg vet ikke om han har den, men i alle fall John Lennon ville fulgt 86 år i dag. Han ble jo skutt og drept i en alder av 40 år, og som jeg sier da, så er det altså Verdens Postforeningen som ble dannet på dagens dato i 1874, hvilket betyr at hver 9. oktober som feirer altså Verdens Postdag for å markere betydningen av posttjenester og kommunikasjon. Og ja, det var jo stor oppslag i går blant annet om at posten frykter nå at 2000 postbud mister jobben som følge av at regjeringen foreslår at det skal bare leveres post en dag i uka i 10 år fremover. Sånn at ironisk nok så skjer det altså på verdens postdag mer eller mindre.
1: Ja. Skal vi se om jeg klarer oss å fiske den fram fra arkivet her, for nå frøser jo alt, så hvis du forteller litt mer om posten.
0: Ja, men jeg kan jo ta med oss at det er verdens eggdag i dag.
1: Ja,
0: det markeres alltid andre fredagen i oktober, som i år altså faller nettopp på 9. oktober.
1: Ja. Det var det du hadde til oss.
0: Ja, hvis du trenger mer, du leter mer. Jeg kan ta med at Jackson Browne følger med 78 år i dag. Han var med blant annet, han har jo en stor og bred katalog, godeste Jackson Browne, var dessuten med på å skrive Eagles-klassikeren Take It Easy.
1: Ja.
0: Så der har du han.
1: John Entwistle, det er jo gøy navn, ville hatt.
0: Ja, ifra The Who. Han ble født på dagens dato, så det er da også en glimrende anledning for oss å markere det på et tidspunkt i løpet av morgenen.
1: Ja, nå frøs alt.
0: Ok.
1: Så da får vi heller gjøre det som jeg hadde planlagt, så får vi vente med postmann, så da kan du ta hele rekken på ny.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 6 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hva har Hallgrim Helgason, Brynjulf Jungkjønn, Marte Heien Engdahl, Abid Raja, Torki Damshaug, Davy Vatne, Sara Strømberg og Erika Fatland til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
3: Solstad Offshore, Vassbakk og Stol, Brødrene Olsen Invest, Kiwi Skudnes Havn, Karmøy Skipskonsult, Skudnes Service Center og advokatfirmaet Høynes.
2: Billetter får du på silk.ticketgo.events og på Nordli Hildesland, Skudnes Havn, fra 10. oktober klokka 10.
4: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
5: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
6: Din morgen på Radio 102.
7: Jeg tok en liten sjekk på Yr til fjells i går og så at det var muligheter for snø, og nå har meteorologene sendt ut varsel om at det ventes snø til fjells. Der heter det at i ettermiddag er det ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge, og da først i vest. Snøgrensen er ventet å ligge på mellom 900 og 1100 meter over havet, og faren om snø minker i vest lørdag formiddag.
8: Ja, og jeg ser for eksempel på Haukeliseter fjellstue, så jeg bare sjekker opp. Det ligger jo på 985 meter over havet. Der ventes det snø i kveld, og egentlig snøvær gjennom hele morgendagen. Rundt 0 grader, pluss 1 minus 1 grad. Og der er altså sendt ut gult farevarsel for snø. Noe som betyr at du ikke må spise den gule snøen.
7: Ja, det er det meteorologene advarer om. Mot, mener jeg, selvfølgelig. Ja. Men du hadde en liten seanse her tidligere, som jeg bare kan gjenta. En liten rød link som starter med John Lennon.
8: Ja, for John Lennon ble jo født på dagens dato i 1940, og så fant han jo ut at det er verdens postdag i dag. Ironisk nok, som vi nevnte, når forslaget til statsbudsjettet ble lagt frem, så foreslår det jo å kutte postlevering ned til en dag i uke bare, noe som kan bety at mange mister jobben i posten, og det er jo litt spesielt når det er verdens postdag i tillegg. Men det er jo en link der, som vi sa, fordi at John Lennon og The Beatles har jo en låt som heter Mr. Postman.
7: Please, Mr. Postman.
8: Ja, det heter.
7: Sønnen hans har bursdag i dag. Sean Lennon.
8: Ja,
7: så da har du ekstra unnskyldning til å spille litt, bare for å begrunne vårt valg. Please, Mr. Postman.

0: Please, Mr. Postman fra Beatles. Og jeg tror ikke jeg kjenner noen som har personlig engasjert så mange ansatte I posten for å få en pakke på rett sted, som du har gjort opp til flere ganger.
1: Ja,
0: jeg... Mange lokale I posten som har et forhold til deg og din adresse.
1: Ja, ja, men det, det...
0: Og din netthandling som ikke går sånn så det skal.
1: Ja, og jeg sitter faktisk I dag med postappen, for jeg venter faktisk en pakke I dag. Så jeg litt spent på om den... Om den kommer frem.
0: Ja, men nå tror jeg de har et slags alarmsystem på posten når du gjør et innkjøp.
1: Ja. Ja, nå sender jeg jo direkte mail til deg om at jeg har handlet.
0: Ting kan skje.
1: Nei, jeg håper at det går veien.
0: Ja, det håper sikkert det jo, at du har bestilt rett sted. Og...
1: Ja.
0: Men henting på Bømlo, har du gitt deg med det nå, eller?
1: Nei, det, ja, den hadde jeg nesten glemt ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der du fikk hjelp av folk på Bømlo, folk på Stord.
1: Ja, det ble en voldsom operasjon det.
0: Ja, det ble det. For posten da, ikke for deg.
1: Nei, nei da. Jeg fikk levert det på døra, så det fint.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg I Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 7:30.
3: Det din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
4: Oldriver Saloon I Etne tilbyr fullt julabord og toppunderholdning med Hanne Innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Vi arrangerer o-julabord for firma og private. Kontakt Oldriver Saloon for topp julabordstemning. Se over Facebook og nettsida.
5: Mestergel Melhus Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl I våre butikker. Velkommen til Mestergel Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
6: Åkra elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Åkra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8. til 10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene med I trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
7: Det din morgen på 102.
0: Klokka nå 2 minutter over 7:30. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Karmøy kommune har sendt ut nabovarsel for ny reguleringsplan for alginatfabrikken til Rokett på Varmedal. Bedriften har siden 2018 måtte ha søkt om 8 dispensasjoner for å drifte og utvikle anlegget. Noe som medfører en del administrativt mer arbeid. Nå ønsker vi å forenkle hverdagen både for oss og kommunen, sier direktør Tore Arthur Halvorsen. Diggen I Haugesund sentrum har hatt betydelig flere gjester etter at de flyttet fra Sørøgata til Haraldsgata ved Bytunet for 9 måneder siden. De hadde før catering og takeaway, nå har de I tillegg kafédrift. Linn Tryggestad, en av eierne, kan fortelle at de har opplevd en markant økning etter flyttingen. Meteorologene har sendt ut gult varsel om at det ventes snø til fjells. I ettermiddag det ventet 5-15 centimeter snø på 24 timer I høyereliggende områder I Sør-Norge. Først I vest, heter det I varselet. Karmøy kommune trenger 477 bøssebærer til TV-aksjonen søndag 18. oktober, og per I går var det bare 54 som hadde registrert seg. Det omtrent på samme nivå som det var på samme tid I fjor. Jarle Nilsen, som innsamlingsleder I Karmøy for TV-aksjonen, oppfordrer folk til å stille. Og FKH-kvinnene tok seg greit videre I køppen I går med 1-5 seier borte mot Bryne I andre runde, og det I stund til tredje runde. Den skal ikke spilles før I mars.

0: Her og nå fra Ingebjørg Bratland som skal til Haugesund om litt under en måneds tid blir det vel. Vi har konsert i festiviteten.
1: Du må prate litt om de nye Sherpa-trappene. Har du vandret til turen?
0: Jeg har ikke vandret turen enda, men jeg har kjørt forbi de.
1: Ja, men det er
0: noe. Nede i bånd der. Har du gått i?
1: Nei, jeg har ikke det. Kanskje i helga.
0: Ja.
1: I alle fall så, ifølge leder i bydrift Svein Aase, så har i alle fall responsen vært upåklagelig, mye mer enn jeg hadde forventet. Jeg kan ikke gå noe sted uten at folk roper og skryter av prosjektet, og han sier jo at det er veldig mange som har gått de ferske steintrappene opp til Varefjellet.
0: Folk roper og skryter av?
1: Ja.
0: Utestemme.
1: Han er alltid på farten, du må rope
0: etter. Ja, det er sant.
1: Hei, Svein!
0: Bra trapper!
1: Men i alle fall, det som er greia nå, det er jo at en må finne navn til disse trappene.
0: Noe annet enn Sherpa-trappene?
1: Ja, fordi at, som Svein Aase skriver eller sier, jeg ser i sosiale medier at folk mener kan ikke bare hette Sherpa-trappene, enkelt og greit. Men vi har fått klar beskjed fra de som har bygget de, at alle Sherpa-trapper skal ha et eget navn.
0: Ja.
1: Og vise til for eksempel Oppstemten i Bergen. Der var det navnet, eller der hette disse Sherpa-trappene Oppstemten. I Mosjøen så har de kalt det for Helgelandstrapper, disse Sherpa-trappene som de har bygd der. Og også sier at de også har hatt en navnerunde internt i kommunen. Det kommer mange gode forslag. Det er jo mange av de samme som går igjen. Så nå har Svein Aase tatt seg den frihet å velge ut fire alternativer som du kan stemme fram via Haugesund kommune sine, nei, ikke sin nettside, Instagram står der. Inne på Haugesund kommunes sin Instagram så kan du stemme din favoritt. Og det står mellom Vardatrappa, Bytrappa, Verdatrinna og Oppturen, forklarer Aase. Og i går ettermiddag så var det et par hundre som hadde gitt sin stemme. Verdatrappa leder med 60%. Jeg har ikke så stor formening om dette selv, så lenge vi får et navn. Der er fire gode alternativer, så får vi se hva vi lander på, sier Aase. Og han sier at det først og fremst er viktig å få på plass et navn, sånn at kommunen kan sette opp skilt. Og så tar han ord med en liten sånn en pekefinger her, fordi at han sier han har fått en del telefoner om at folk bruker parkeringen med høyblokkene når de skal gå disse trappene. Det må folk ikke gjøre, fordi at det er privat parkering, sier han. Han sier at de ønsker at folk skal parkere på den store parkeringsplassen til Varefjellet, så gjør noe gjerne det. Men i alle fall, nå kan du være med og stemme frem hva disse trappene skal hette. Har du noen forslag?
0: Vi må ikke komme med flere forslag nå, vel?
1: Nei, det er jo sant, for nå er det jo fire.
0: Ja. Hvis du har et godt forslag, hold det for deg selv.
1: Okay.
0: Neida, hva med det?
1: Jeg har egentlig et forslag, men det er ikke helt geografisk riktig. Fordi at for det er ikke helt det.
0: Karmøytrappene?
1: Nei. Men jeg tenker Stairway to Stemmen. Kunne vært et fint navn.
0: Det er så bra at det er Svein Aase som har lagt disse alternativene, og ikke du. Tenker jeg.
1: Ja, men det var det i hvert fall bare et skulde for oss.
0: Stairway to Stemmen,
1: ja.
0: Det er alt så.
1: Men den ligger jo stemmen ikke helt der, den ligger litt lenger sør. Men jeg tenker, du må se litt romslig på dette.
0: Ja, jeg tror vi har relativt stor romslighet i denne byen. Marilyn Monroe-statua er jo et eksempel på det.
1: Ja, det er derfor jeg tenker vi trenger ikke henge oss opp i bagateller at det ikke er helt riktig sted.
0: Fakta og sånt.
1: Neida, det forholder vi oss ikke til.
0: Nei.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
2: Hva har Steffen Kvernland, Tove Bjørgås, Marit Ali, Yrsa Sigurdadottir, Egil Østenstad, Asbjørn Slettemark, Jon Kåre Håvardsholm og Arne Torge til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
3: Skudnes Åkra Sparebank, Syreveien Auto, Capricorn Equipment, Elkjøp Åkra Elektriske, Hydro Aluminium, RTS Rental og Services, Radio 102 og Gassco.
2: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordlig Hildesland, Skudneshavn, fra 10. oktober klokka 10.
4: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes gull og sølv, midt i Haraldsgata.
5: Dette er din morgen. Radio 102.
6: Sporten presenteres av
0: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
7: FKH-kvinnene tok seg greit videre i cupen i går med 1-5-seier bortimot Bryne i andre runde. På skåringslister finner vi Solfri Bråten, Lea Hall Robinson, Hanna Bråten med ett mål hver dag, og Kristina Svandal med to. Og det er god stund til tre runder nå. Den skal ikke spilles før i mars, så nå handler alt om serieinnspurten for FKH med fire kamper igjen. Det er spennende kamper som venter oss nå. Det er kamper som betyr noe, og det er kjekt. Vi gleder oss, sa Ole Petter Pedersen Bremstein, FK-treneren, etter kampen til Haugesunds Avis i går. De spiller hjemme mot Molde lørdag i neste uke. Herrene skal spille i helga. De spiller borte mot Sandnes Ulf på søndag. Den kampen kan du høre her på Radio 102. Det er avspark klokka 5. Kvinnelandslaget spiller den første av to kamper mot Romania i VM-playoffen i kveld. Den andre skal de spille på tirsdag. Vinneren av dobbeltoppgjøret møter vinneren av kampene mellom Albania og Wales i direkte kamp om billett til VM i Brasil sommeren 2027. 17 år gamle Mia Reinhardt fra Haugesund gleder seg stort til å spille fotball-VM i Marokko. FKH-spilleren som går på Haugesund Toppidrettsgymnas var mandag til onsdag denne uka på pre-camp i Oslo. Og på tirsdag går turen til Marokko der J17-VM arrangeres. Det arrangeres fra 17. oktober og til 7. november. Norge skal spille innledende kamper mot Ghana, Kanada og Brasil. Jeg vet ikke så mye om disse lagene, men vi har et mål om å være så lenge som mulig i Marokko, gjerne helt til slutt. Jeg har nå ikke spilt noen kamper for laget, men har fått med meg at sterkt samhold er en av styrkene, sier Reinhardt, som du kan lese et lengre intervju med på havis.no i dag.
6: Sporten ble presentert av
0: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
8: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
9: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
8: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
9: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
8: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
9: Vi ses!

0: Sienna Spyro og Great Expectation. Rosa himmel bak din og...
1: Ja, jeg må lage meg en Instagram-konto og ta bilder av det og legge det ut.
0: Jeg tenker vi snakker om at du skal finne passordet til Instagram-kontoen
1: ja,
0: din,
1: jeg. Sånn var det jeg har. Jeg
0: skal
1: har.
0: Du bruke den?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Det stemmer det.
0: Vi gleder oss.
1: Mm-hmm. Ja, det var et vakkert skue, rett og slett.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte vi kunne ta en liten kikk på trafikken, i hvert fall det vi har oversikt over. Nå ser det stort sett greit ut, så vidt vi vet i hvert fall. Vi har ikke fått noe beskjed om at det er noe ekstraordinært når det gjelder veiene lokalt og flytrafikken. Der ser det ut til å være i ruta på Haugesund Lufthavn Karmøy på morgenen i kvisten. Der har de første avgangene kommet seg av gårde litt før tida. Både Norwegian og SAS sine fly til Oslo med avgang klokka 7:15.
1: Ja.
0: Så det ser greit ut så vidt vi vet. Nå er det jo et varsel på gult nivå om snø til fjells, som kan være greit å ha i mente, apropos trafikk, hvis du skal til fjells eller er på fjellet, høstferie og div, og har tenkt deg hjem igjen i løpet av det neste døgnet, så ligger det altså et varsel inne om at det ventes snø. Vi kommer litt tilbake til det i nyhetene.
1: Ja, jeg ser UNAF har sendt ut en pressemelding i dag om at snøen skal lave ned i fjellområden i Sør-Norge de kommende dagene, så skal du til fjells, så må vinterdekkene på bilen, står der i meldingen. Og faktisk så er det sånn at snøgrensen enkelte steder kan gå helt ned til 600 meter over havet. Jo høyere du skal, jo desto større fare for snø.
0: Ja, så var det innstillinger hos Røverfjord. Rutebåten Utsira la ut en melding om det i går, men der var beskjeden at de opptok ruta igjen i dag tidlig klokka 6:30. Skulle du ha andre ting å melde fra om i trafikken, kom med det. Skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102.
2: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
3: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
4: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på post@alfakrøllinventum.no, så fikser vi resten.
2: Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 2600.
5: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
6: Autopluss, Haugesund og Sunday.
7: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy kommune har sendt ut nabovarsel for ny reguleringsplan for alginatfabrikken T-Rokett på Varmedal. Siden 2018 har de måttet søke om 8 dispensasjoner for å drifte og utvikle anlegget. Det medfører en del administrativt merarbeid. Nå ønsker vi å forenkle hverdagen både for oss og kommunen, sier direktør Tor Arthur Halvorsen. Han forteller at de ikke har noen konkrete beslutninger for utvidelse nå, men at de har snakket om muligheten for økt verdiskapning. Diggen i Haugesund sentrum har hatt betydelig flere gjester etter at de flyttet fra Sørøygata til Haraldsgata ved Bytunet for 9 måneder siden. Før hadde de kun catering og takeaway, men etter at de flyttet har de også hatt kafé. Linn Tryggestad, som eier Diggen sammen med Regine Breivik, kan fortelle at de har opplevd en markant økning etter flyttingen. De har ansatt Angelica Wodniak som daglig leder. Meteorologene har sendt ut gult varsel om at det ventes snø til fjells. I ettermiddag er det ventet 5-15 centimeter snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge, og da først i vest, heter det i varselet. Snøgrensen er ventet å ligge på mellom 900 og 1100 meter over havet. Faren om snø minker i vest på lørdag formiddag. Karmøy kommune trenger 477 bøssebærere til TV-aksjonen søndag 18. oktober. Per i går var det bare 54 som hadde registrert seg. Det er omtrent på samme nivå som på samme tid i fjor. Jarle Nilsen er innsamlingsleder i Karmøy. Han sier de vet at en del meldte seg mot slutten den siste uka i fjor, og at dette er håpet i år. Jeg vil oppfordre folk til å stille. Alt vi ber om er en søndagstur på 2 timer, hvor de gjør en innsats, sier Nilsen. Og FKH-kvinnene tok seg videre i cupen i går med 1-5-seier bortimot Bryne i andre runde. Så er det god stund til 3. runde skal spilles. Det er ikke før i mars neste år. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba er også på listen. Det er Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydenes som kunngjør vinneren. I dag er siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. 4 partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep i natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner i byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person er skadet etter at et boligbygg ble truffet i Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood i USA i 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og er planlagt gjennomført på basen der det skjedde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike, Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Det ventes altså snø til fjells her I lavlandet, ventes det regn senere I dag. Vi starter med oppholdsvær og relativt rolige vindforhold I dag, så sørøstlig frisk bris øker det til utover morgenkvisten, og fra ettermiddagen av sørøstlig stiv til sterk kuling utsatte steder, minkende I kveld og regn utover dagen.
4: Nå det golvdager hos Fagerik Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerik Raglamyr med faglige Haugalandet.
5: Du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party I Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
6: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Litt propaganda fra Lise Karlsen og Co. på morgenkvisten. Briskeby, 9 minutter over 8.
1: Ja.
0: Ok, god morgen.
1: Det var en stemme på plass. Ja, hva var det vi skulle snakke om? Jo, vi skal prate litt om at de fleste skader skjer hjemme.
0: Ja, det er jo kjent. Men ja, vi kan godt snakke om det.
1: Ja.
0: Ta det litt senere.
1: Ja.
0: Men vi må også se litt på konsumprisindeksen som SSB legger frem i dag. Jeg kommer tilbake til det.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: KPI for kjennere. Kom tilbake til det. Men ta med deg god musikk fra Oasis her først og fremst.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Old River Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning.
4: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
5: Dette er din morgen. Radio.

0: Why Did I Wonder fra Rabo. Så var det konsumprisindeksen. Det har kommet nye tall fra Statistisk sentralbyrå i dag. De la frem prisveksten i samfunnet i dag. Prisene har gått opp med 3,4% fra september i fjor til september i år. Det skriver NRK i dag etter at SSB slapp tallene. Det er konsumprisindeksen, altså den vanligste måten å måle prisveksten i Norge på. Og så er det en sammenstilling av utviklingen i alle priserne i samfunnet. Noe som definitivt peker seg ut er jo drivstoffprisene. For drivstoffprisene økte med 27,7% fra august til september, og aldri før har det blitt målt like stor månedsendring for denne varegruppen i KPI.
1: Ja, og, det, og grunnen til dette er at dette er viktige tall. Det handler jo om at Norges Bank ser veldig opp til disse tallene når de setter styringsrente, og nå er jo styringsrente tilbake på 4,5%, det samme som toppen før det ble kuttet et par ganger i fjor. Målet til sentralbanken er en stabil prisvekst på 2%, men nå er vi altså fremdeles oppe i 3,4.
0: Særlig kjerneinflasjonen sentralbankene er opptatt av, skriver NRK. I september hadde den steget med 3% sammenlignet med samme periode året før.

0: fjern fra Ford Rekord.
1: En litt rar overskrift som dukket opp i en pressemelding i dag. En av 7 nordmenn har skadet seg på en avokado.
0: Å nei, det når du skal ha kjernen ute, sikkert.
1: Ja, det det. 15% av nordmenn har skadet seg når de skal kutte avokado. Men selv om dette en litt sånn tabloid overskrift, så peker det på noe alvorligere, fordi at de har i denne saken fokus på kjøkkenulykker, så er blant de vanligste skadene i hjemmet, og som det står ifra Skadeforebyggende Forum, så er det sånn at de fleste ulykker i hjemmet kunne vært unngått, men avokadoskade er nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over. Altså det er liksom blitt så vanlig at de har, en avokadoskade.
0: Det må jo være særlig på fredager, he?
1: Ja, det er vel kanskje det i forhold til
0: fredagstakoen.
1: Yep.
0: Det er jo ikke noe du forholder deg til.
1: Nei.
0: Nei, men når guacamolen skal lages, så må det jo fort åpnes en avokado.
1: Ja, men daglig leder i Skadebyggende Forum sier...
0: Eller Skadeforebyggende Forum, kanskje?
1: Det heter det.
0: Skadebyggende Forum. Mer skader til folket.
1: Nei, Skadeforebyggende står der. Så sier de at kutt- og stikkskader fra kniv er blant de hyppigste kjøkkenulykkene. Avokadoen er lur fordi kjernen gjemmer seg, og mange bruker mye kraft når de skal prøve å fjerne den, og dermed så går det galt.
0: Kjernen er lur, han gjemmer seg.
1: Ja. Og det de faktisk sier, som kan være greit, altså det er selvfølgelig kommet noen råd her, vet du. En skarpe kniv er faktisk tryggere enn en sløv kniv.
0: Ja.
1: For med en skarpe kniv så trenger du ikke presse så hardt, og da har du bedre kontroll. Det samme gjelder avokado. Legg frukten på fjøla, kutt rundt kjernen og vri de to halvdelene fra hverandre. Ikke sett kniven rett i kjernen med hånden som underlag. For det er det
0: med. Ja, for du holder den i hånden også. Ja. Kakker du? Ja.
1: Så slik unngår du avokadoskade. Det er en setning jeg aldri trodde jeg skulle si, men i alle fall. Hold knivene skarpe, sløve kniver krever mer kraft og mindre kontroll. Legg alltid mat på en stabil skjærefjøl. Aldri legg avokadoen i hånda. Kutt avokadoen langs kjernen, vri de to halvdelene fra hverandre. Fjern avokadokjernen med skjei, ikke med en kniv. Og vær ekstra forsiktig når du er stresset eller sliten.
0: På en fredag kveld. Ja,
1: eller full.
0: Ok, da skal du ha avokado. Du om det, tenker
1: jeg. Ja, men da har vi lært noe i dag også. Men det er faktisk så vanlig at folk kutter seg med dette, at det er et eget begrep på legevaktene land over.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:58.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Tofte, en av deg. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
5: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: CC Cowboys og bedre tider. I dag skal det annonseres hvem som blir mottaker av Nobels fredspris. Ja. Og TV 2 skriver litt om det, for det finnes jo odds om dette, som om absolutt alt annet, og de har sett litt på hvordan utviklingen har vært der i løpet av natten, for de skriver at i timene før utdelingen skjedde det noe spesielt, og da ser de på en graf der en person av flere som tippes som gode kandidater her har fått ekstra oppmerksomhet. Det er vel klokka 11 i dag, tror jeg.
1: Ja, det er klokka 11.
0: Ja, da skal det annonseres, men før det skal det jo spekuleres. På favorittlista er det mange navn. Emergency Response Rooms i Sudan. Er det noen som har hatt som favoritt? Save Ukraine, Leger uten grenser, personer som i kraft av sitt virke har vært nevnt i flere år. Zelensky, Pavel Leo, den amerikanske presidenten Donald Trump. Men natt til fredag var det et av navnene på denne topplista i en såkalt prediksjonsplattform, Polymarket, som gjorde et stort byks. Julia Navalnaya, den russiske politikeren og enka til Alexei Navalny, som har silt opp som favoritt. Mm-hmm. Det vil jo vise seg da klokka 11 i dag, men det er i hvert fall hun som har gjort et byks på denne grafen som TV 2 viser til, og hadde da 5,6% sjanse på oddsen, lå bak Redd Barna blant andre, men gjorde et byks etter det og fikk da 33% sjanse på oddsen plutselig.
1: Ja, og det ble jo spekulert i fjor, fordi at da var der plutselig skjedde det noe på oddsen som gjorde at at den som vant plutselig det ble jo spekulert i om det var en lekkasje, rett og slett, og det er vel kanskje det de spekulerer i nå.
0: Ja, det kan være det de spekulerer i, men hun har i hvert fall gjort et stort byks på denne bettinglista. Det var Machado du tenkte på i fjor. Mm-hmm. Men det er jo klokka 11 i dag, der har media- og kommunikasjonssjef Erik Åsheim uttalt seg til TV 2 og sier at de har ingen kommentarer før de kunngjør årets mottaker av Nobels fredspris klokka 11 i dag. Nobelinstituttet der, altså, som ikke ønsker å kommentere saken.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede. I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom inn om for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen Sandnes-Ulf-FKH på Radio 102, søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
4: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.

0: nye musikalske musketerer Bryan Adams, Rod Stewart og Sting med filmmusikk fra 90-tallet. All for Love, The Three Musketeers.
1: Ja, jeg ser at flere frisører allerede sier at de merker Haaland-effekten.
0: Ja, nå skal de lange lyse lokker falle.
1: Jep, Erling Braut Haaland, han klippte jo av sitt mest kjente varemerke, og nå forteller frisører landet over at nå skal gutta boys ha buzz cut.
0: Buzz cut?
1: Ja, det visste det heter. I alle fall så er det flere frisører som sier at de har merket en endring hos Hairport i Oslo, forteller lederen der at enkelte av kjedens salonger allerede har merket en endring. Det har jo gått i tid siden Haaland klippte seg, men enkelte av salongene våre merker allerede at etterspørselen etter den superkorte looken plutselig er tilbake, sier de der. Nesten alle kundene som er innom salongen vår snakker om frisyren og spør ofte om vår reaksjon og mening om denne klippen, og de tror at Haalands påvirkning særlig vil bli synlig blant de aller yngste, og dette er noe vi allerede har merket ute i salongene våre, spesielt blant de yngste kundene, sier de ifra en av de store frisørsalongkjedene.
0: Ja, har du vurdert det selv?
1: Nei, hverken den forrige eller nåværende.
0: Men kanskje neste?
1: Ja, vi får se hva neste blir.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.
4: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
6: Tekstilvask leverer alt bedriftene trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
7: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
8: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
9: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
10: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
11: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Ain't Nobody fra Chaka Khan. Straks nyhetstid hos oss. Vi klar for en runde på de lokale nyhetene og Riksnytt om litt. Seil inn om litt musikk av Jayhawks på veien.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy kommune har sendt ut nabovarsel for ny reguleringsplan for alginatfabrikken T-Rocket på Vormedal. Siden 2018 har de måttet søke om 8 dispensasjoner for å drifte og utvikle anlegget. Det medfører en del administrativt mer arbeid, og nå ønsker vi å forenkle hverdagen både for oss og kommunen, sier direktør Tor Arthur Halvorsen. Han forteller at de ikke har noen konkrete beslutninger for utvidelse nå, men de har snakket om muligheten for økt verdiskapning. Diggen i Haugesund sentrum har hatt betydelig flere gjester etter at de flyttet fra Sørøgata til Haraldsgata ved Bytunet for 9 måneder siden. Før hadde de kun catering og takeaway, men etter at de flyttet har de også hatt kafé. Linn Tryggestad, som eier Diggen sammen med Regine Breivik, kan fortelle at de har opplevd en markant økning etter flyttingen. De har også ansatt Angelica Wodniak som daglig leder. Meteorologene har sendt ut gult varsel om at det ventes snø til fjells. Fra i ettermiddag av er det ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge, og da først i vest, heter det i varselet. Snøgrensen er ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet. Faren om snø minker i vest utover formiddagen i morgen. Og Karmøy kommune trenger 477 bøssebærere til TV-aksjonen søndag 18. oktober. Per i går var det bare 54 som hadde registrert seg, men det er omtrent på samme nivå som på samme tid i fjor. Jarle Nilsen er innsamlingsleder i Karmøy for TV-aksjonen. Han sier at de vet at en del meldte seg mot slutten av den siste uka i fjor, og at dette er håpet i år. Jeg vil oppfordre folk til å stille. Alt vi ber om er en søndagstur på 2 timer, hvor de gjør en innsats, sier Nilsen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det er vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba er også på listen. Det er Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag er siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño er nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. 4 partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Regnet har ikke truffet ruta her hos oss enda, men det på vei. Ifølge meteorologene så ventes det regn senere i dag. Fortsatt skyavær, stort sett oppholdsvær litt og stund til. Og det skal øke i vindstyrke til sørøstlig frisk bris først utover morgenen, og så fra ettermiddagen av sørøstlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Det venter minka i kveld.
4: Nå det golvdager hos Fagerik Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerik Raglamyr, med faglige Haugalandet.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
6: Dette din

0: Klappe med Pharrell Williams og Happy.
1: Ja, som går dagene. Du, vi skal prate litt jul ganske straks.
0: Vet du hva? Du må slutte å jobbe deg inn i hodet mitt med julete ting. Det er alt for tidlig for meg, ja. Og i går når jeg var på en butikk så holdt jeg på å vurdere å kjøpe en julete ting på grunn av deg.
1: Ja. Men det er, det sprer om seg, men...
0: kan du ikke gjøre det med andre ting heller?
1: Ja, neida, vi skal bli litt grann julete om litt, for det er litt julenyheter.
0: Mm-hmm.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
1: Så må du jo tenke på at det er bare akkurat 2 måneder til at du har åpnet luke nummer 9 i julekalenderen din.
0: Nei.
1: Jo, det er bare det.
0: Det må jeg ikke tenke på. Det er 2 måneder siden sommer.
1: Ja.
0: Kan du se da. Det er lenge til.
1: Ja,
0: ok. Lenge til. Da vi slipper til 2 som lader litt veldig tidlig opp til helg. Klokka 5 et eller annet sted. Alan Jackson og Jimmy Buffett.

0: Let's get out of here.
1: I'm gone.
2: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
3: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
2: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
4: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Åkra elektriske fyller 100 år. Og mesterlig Åkra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.-10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
6: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Hvor langt på lista har du kommet nå da? Pepperkaker, og så var det en ting til. Var det noen snopegreier? Nei, brunost, julebrunost.
1: Ja, den har jeg kjøpt, og så var jeg faktisk litt i Kjømdor for å se om jeg fikk tak i julebrust, men på den butikken som jeg oppsøkte, så var ikke det på plassen.
0: Nei.
1: Så det skal jeg se om jeg får tak i dag. Men apropos jul og tidlig jul, fordi at hvert eneste år så blusser jo den samme diskusjonen opp når det egentlig greit at butikkene fyller hullene med julevarer, og hvert eneste år ender det med sukkerretasjon i den ene leiren og jubel i den andre. Og i år så fant de første juleproduktene butikkerne sine i september, og denne uka så kom altså julebrusen i hyllene. Og så har Norstat blitt bedt om å finne ut hva nordmenn egentlig syns om type tidlig jul, og hvor langt kritikerne blant oss er villige til å gå for å få et slutt på tjuvstarten av jula.
0: Hva skal de gjøre? Pakke ned på butikken?
1: Ja, jeg vet ikke, men målingen viser i hvert fall at nordmenn er dypt splittet i synet på hvor mye makt butikkene egentlig skal ha. Hele 42% mener nok er nok å kreve direkte forbud mot salg av juleprodukter før en bestemt dato.
0: Forbud? Ja.
1: Og dere kvinnene verst, eller best, alt dette sånn, fordi at 46% av kvinnene mener rett og slett at det burde vært et forbud før en bestemt dato. På den andre siden så mener knapt flertall, 53%, at butikkene selv bør få bestemme når julevarene rulles ut. Og så har du den alltid interessante gruppen, rundt 6% aner ikke hva de synes.
0: Nei, men har vært villige til å svare.
1: Ja, vet ikke gruppen. Men dette mindretall av norske kvinner, 48% vil gi med butikkene med frihet til å bestemme. Tallene viser med andre ord at det ikke finnes noen klar folkedom i julevarekrangelen, men at nesten halvparten av befolkningen er så lei at de ønsker en lov som setter en stopper for tidlig julestart, mens den andre halvparten mener at her er det bare til å gønne på når de har lyst. Og så har de pratet med kommunikasjonssjefen i Coop, som eier Ops og Mega og Prix og Extra, og han som er i hu, som heter Silje Alisøy, sier at man har forståelse for at enkelte synes julevarene kommer tidlig i butikk, men det er dog viktig å huske at det er stor forskjell på hva julevarer det snakker om og når de faktisk kommer i butikk. For Coop sin del så sier de at varer med lang holdbarhet som pepperkaker, julekalendere, marsipan og sjokolade er det som kommer kjappest, og så er det litt mer sånn ferske varer og frysevarer kommer først litt senere, egentlig som regel fra uke 42 av, altså det neste uke og frem til uke 45. Og så er det sånn at selv om jeg føler hvert år at det kommer tidligere og tidligere, så er det sånn at julevarene kommer til samme tidspunkt hvert eneste år, og dette har sammenheng med logistikk. Det er svært store mengder julemat som skal ut i butikk, og derfor spres det noe ut over. Og mens over 4 av 10 nordmenn ønsker en lovfestet dato, så sier Coop at de ikke ønsker det. Og det er faktisk salgstallene fra Coop som viser at det er mange kunder som faktisk ønsker tidlig jul. Rundt 12% av det totale julematsalget skjer allerede i oktober. Og hele 32% av det samlede pepperkakesalget skjer i oktober måned.
0: 32%?
1: Ja.
0: Yes.
1: Så,
0: det er det som frister mest da?
1: Ja, og det er jo, han er jo litt om at det er kanskje det som kommer først. Men i alle fall så er det sånn at det nå rulles det ut julevarer, og for eksempel julebrus, der er etterspørselen veldig, veldig stor. De selger rundt 1 million liter julebrus, og dette stabiliserer seg utover november, før salget får en ny boost de siste par ukene før jul, viser denne artikkelen.
0: Men hva skal du kjøpe da, du som er på jakt nå?
1: Nei, det er egentlig et fett.
0: Ja, du skal bare ha julebrus.
1: Ja, så det er det de måtte ha i denne butikken jeg tilfeldigvis ramler innom.
0: Ja, for du går ikke på en ny en for å få tak i det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Neida.
0: Såpass er det ikke.
1: Nei. Neida, men i alle fall så er det sånn at for eksempel Ringnes har sendt oss en pressemelding i dag som skriver, der de skriver at endelig er julebrusen tilbake, og de sier at for eksempel Hamar og Lillehammer julebrus er Norges største julebrus, og det er nærmest vi kommer en nasjonal julebrus, så kanskje vi skal gå for den.
0: Ja, hvis de har den.
1: Hvis de har den.
2: Oh boy.

0: denne gruppen vet ikke gruppen når det gjaldt en dato for for hva tid det skulle være lov eller ikke lov å...
1: Hvorvidt det skulle være lov eller ikke lov, det var også vanskelig å svare på.
0: Ja, men en mye større vedtekke-gruppe handler om fotball, fordi at der presenteres i dag en helt fersk måling. Folket har talt, og spørsmålet er, har de det?
1: Om hva har vi talt om?
0: De har talt om hvem som bør stå i mål når Norges landslag igjen skal i aksjon, og det har jo vært diskutert mye den siste tida, og etter å ha vært Norges klare første valg i flere år, så kan Ørjan Håskjold Nylands plass mellom stengene være mer utsatt enn på lenge. Og så er det gjort en fersk undersøkelse om om hvem som bør stå i mål. Det er TV 2 som har foretatt undersøkelsen. 35,7% mener at det er Nyland som bør beholde plassen mellom stengene, mens 17,5% synes at Egil Selvik er den som bør stå i mål. Men det betyr altså at det hele 41,6% svaret vet ikke.
1: Ja, sant. Det er en vanskelig oppgave.
0: Ja, og det er jo der antageligvis, det er jo der Solbakken nå er.
1: Ja.
0: virker som at...
1: Ingen hjelp å få fra
0: nei,
1: folket.
0: Nei, det var ikke det, fordi at flertallet som har svart i undersøkelsen mener altså at ja, flest mener ingenting om det, eller de vet rett og slett ikke, men blant de to keeperne det handler om, så er det altså over dobbelt så mange som mener at Nyland bør stå i mål kontra Egil Selvik.
1: Men de fleste vet ikke.
0: Ja, de fleste vet ikke, viser undersøkelsen. Og neste runde for det norske landslaget er jo... Ja, det er i november vel at de skal i aksjon igjen.
1: Videre Nations League. Men nå er det første kvinnene som skal i aksjon i aften mot Romania.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 9:58.
3: Det er din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
4: Hva har Kjetil Bjørnstad, Sahid Ali, Torbjørn Harr, Eirik Kvinnesland, Anette Groth, Sandra Lillebø, Kristoffer Robin, Omdal og Sigbjørn Moste ute felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
5: Haugaland Kraft, Viko, Nordli Hellesland, Skude Friseri, Flygger Farve Karmøy, Skude Bygg, Smier Bistro, Hytrans, BM Drift, Vibrand Kapitalforvaltning og Unisi.
4: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordli Hellesland, Skudeneshavn, fra 10. oktober klokka 10.
6: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøynytt i dag.
4: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
7: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
4: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
8: Dette

0: Må liksom sitte med en sånn lett svei til den fine When You're Gone fra Cranberries.
1: Mellom klokka 18 og 22 i går kveld hadde Statens Vegvesen trafikkontroller i Kampsens gate borte med Radisson Hotel i Høyeveien i Tysvær, og de var også på plass i Aksdal. Totalt 37 kjøretøy ble stanset for en nærmere kjekk, opplyser Roy Terje Moen i Vegvesen. Av disse fikk 13 skriftlige pålegg om utbedring av tekniske feil. To av kjøretøyene fikk også midlertidig bruksforbud, et på grunn av folie på siderutene foran, det er ikke lov, og to på grunn av støy, fordi at i Norge er det grenser for mye støy et kjøretøy lovlig kan lage, men der var det altså to som om de hadde fri eksos eller hva som gjorde det. I alle fall så fikk de bruksforbud på grunn av støy, og på vei tilbake fra Aksdal til Haugesund trafikkstasjon så måtte man også bistå en bileier som hadde fått motorstans i førretunnelen. Kjøretøyet lot seg ikke tøve, men med hjelp av andre trafikanter i tunnelen så fikk vi dytta bilen ut av veibanen sånn at trafikken kunne gå som normalt.
0: Flere som har gjort en god innsats der altså.
1: Ja da, det er det. Men totalt 37 kjøretøy ble stansa, og 13 fikk pålegg altså om utbedring av tekniske feil. Så ja, de hadde litt å påpeke.

0: vakkert, så vakkert. David Bowie og Starman. Vi var jo så vidt innom posten kuttet tidligere i morgensendingen i dag. Det ble jo klart at regjeringen vil kutte nesten 500 millioner kroner til posten i statsbudsjettet nylig, og dersom forslaget går gjennom risikerer opp mot 3000 å miste jobben. Levering av brev vil reduseres fra annenhver dag til en dag i uka i så fall. Og TV 2 har snakket med Ellen Marie Tangen, som er bonde og som allerede må kjøre 120 kilometer for å hente pakker hvis du er uheldig, og som sier det er et tilbakeskritt på flere fronter. Hun jobber jo som bonde, produserer en del ting som det tar lang tid å få i posten allerede. Sier hun for eksempel skal ha noen ekstra deler til noen maskiner på gården, så kan det ta tid, og det kan være om å kjøre langt. Hun bor i ei fjellbygd, Solia, i Innlandet, og driver med geiter og selger lefser. Da posten kom fram hver dag, kunne hun sende lefsebestillinger med posten, forteller hun, men hun tør ikke det lenger, og de hadde nok mugna før de kom fram i posten, sier hun. Men det som er litt spesielt med denne saken, det er jo alvorlig bakteppe. Men hvis du ser bildet, så de har valgt å ha som oversiktsbilde i saken, så kikker hun i postkassen sin, men se over på plakaten.
1: Hva står det der? Jeg klarer ikke det.
0: Det står The Beatles skal ha konsert i Storstua på Koppang 19. 20. og 21. november. The Beatles.
1: Ikke betales.
0: Nei.
2: The Beatles.
0: The Beatles.
2: Det er jo egentlig en verdensnyhet.
0: Ja, det er jo en verdensnyhet i seg selv.
2: Ja vel.
0: Det er jo. Så der må vi tydeligvis innfinne oss i midten av november.
2: På Koppang.
0: På Koppang. Storstua. På Koppang.
2: Det er selveste The Beatles.
0: Selveste The Beatles. Og det er bare sneket inn i forsidebildet til saken, mens hun kikker ned i postkassen.
3: 3-4
0: Fra Beatles til Rossmann, som for 10 år står på scenen i jubileumsforestillingen til festiviteten og Haugesund Teater, og som er aktuell med ny musikk, Paradis Paradoxe.

0: høres ganske fint ut, spør du meg.
1: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
2: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
8: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
9: Straks 10 for nyheter, og etter det er Adrian klar med bursdagsfest. Det skal deles ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter. Tradisjonen tro utover formiddagen i dag. Litt soft selv skal du få før nyhetene.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy kommune har sendt ut nabovarsel for ny reguleringsplan for alginatfabrikken til Rokett på Vormedal. Siden 2018 har de måttet søke om 8 dispensasjoner for å drifte og utvikle anlegget. Det medfører en del administrativt merarbeid, og nå ønsker vi å forenkle hverdagen, både for oss og kommunen, sier direktør Tor Arthur Halvorsen. Han forteller at de ikke har noen konkrete beslutninger for utvidelse nå, men de har snakket om muligheten for økt verdiskapning. Diggen i Haugesund sentrum har hatt betydelig flere gjester etter at de flyttet fra Sørhaugata til Haraldsgata ved Bytunet for 9 måneder siden. Før hadde de catering og takeaway, etter de flyttet har de også hatt kafé. Linn Tryggestad, som eier Diggen, sammen med Regine Breivik, kan fortelle at de har opplevd en markant økning etter flyttingen. De har også ansatt Angelica Wodniak som daglig leder. Meteorologene har sendt ut gult varsel om at det ventes snø til fjells. Fra ettermiddag av er det ventet 5-15 centimeter snø på 24 timer i høyere liggende områder i Sør-Norge. Først i vest heter det i varselet. Snøgrensen er ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet. Faren om snø minker i vest i morgen formiddag. Og Karmøy kommune trenger 477 bøssebærere til TV-aksjonen søndag 18. oktober. Per i går var det 54 som hadde registrert seg så langt. Det er omtrent på samme nivå som på samme tid i fjor. Jarle Nilsen er innsamlingsleder i Karmøy for TV-aksjonen. Han sier de vet at en del meldte seg mot slutten av den siste uka i fjor, og at dette er håpet også i år. Jeg vil oppfordre folk til å stille. Alt vi ber om er en søndagstur på 2 timer, hvor de gjør en innsats, sier Nilsen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo er tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV 2. Rettssaken mot mannen er nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det er vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. I dag er siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño er nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike, Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
5: Og dermed så skal vi ta en liten titt på været her I dag, for det meldt økning til sørøst frisk bris, skyer og stort sett oppholdsvær. Fra I ettermiddag sørvest stiv til sterk kuling utsatte steder, sent I kveld så blir det minkende. Regn og snø over 1000-1200 meter det faktisk meldt I dag.
6: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
7: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sångene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater I anledning våre 40-årsjubileum.

0: Olly Murs og Dance With Me Tonight hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Som sagt, Olly Murs der med musikk fra 2012, Dance With Me Tonight, og da var det min tur til å ta over her i formiddag. Jeg skal være med deg frem til klokka bikka ett, og mitt navn det som alltid Adrian, og vi skal jo selvfølgelig kjøre gjennom litt fredagsgratulasjoner her i dag, så hvis du har bursdag, eller kjenner noen som har bursdag, så er det jo bare å følge med videre, for plutselig så har du fått en liten gratulasjon her, og de skal vi kjøre gjennom om ikke så alt for lenge. Men nå litt mer musikk, og det kommer fra Asfalt. Vi skal høre Takk skal du ha.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøynytt i dag.
3: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Yamarin eller Bestør før prisstigningen. Og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle påhengsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
4: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
5: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
6: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
7: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.

0: Sunnevo med hennes låt Heldig. Den kommer ut i år, og vi skal gjennom litt gratulasjoner til folket som har bursdag i dag.
1: Gratulerer med dagen! Du er trukket ut som vinner av fredagskake, blomster, fruktkorg og konsertbilletter her på 102.
2: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskake. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer med dagen! Hilsen alle oss på Naturbakst.
3: Hei, dette er Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkorg på dagen din.
4: Hei, det er Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
1: Gratulerer med dagen, hilsen Vangen Pling Plong. Vi vil gi deg to billetter til en valgfri konsert på Vangen Pling Plong.
0: Og dermed, som sagt, så skal vi kjøre igjennom litt gratulasjoner, der et heldig bursdagsbarn får sjansen til å vinne kaka fra Naturbakst Blomster. De står på Høyvik i Fagblomster, og så er det også en fruktkurv, beklager, på Kjell Kamsusgata, i tillegg til to valgfrie billetter til konsert på Vangen Pling Plong. Vi skal som sagt gjennom litt gratulasjoner, så vi bare starter rett i. Og den første, den går til Arne Jonsen. Hei, vil sende en hilsen til Arne Jonsen, som blir hele 66 år på fredag, altså i dag. Han sier aldri nei og hjelper der det trengs. Han fortjener en påkjennelse på dagen sin som skal feires med fruen. Annelien, barn og barnebarn. Alt godt til han, og håper dagen blir bra. Hilsen fra Svein og Kaja på Håvik terrasse. Så gratulerer med dagen til deg, Arne Jonsen. Videre så har vi en gratulasjon til Eline Frugård Pedersen. Hei, min flotte venninne Eline Frugård Pedersen har bursdag i morgen, altså i dag, 9. oktober. Hun fortjener en ekstra oppmerksomhet, og det skal hun jo selvfølgelig få. I tillegg så er det en bursdagshilsen til, ja, det sto ikke navn, men det er fra Eline Helgesen Åsbø. Hei, mannen i hus har bursdag i dag 9. oktober og hadde veldig virkelig trengt en ekstra oppmerksomhet. Det får han jo naturligvis også her. Videre så har vi en til Thomas Skår Borte. Hei, ønsker jeg å gratulere vår sønn Thomas Skåre Bortne med 30-årsdagen i dag. Hadde vært stor stas med kaka og blomster. Gratulerer med dagen. Hilsen mamma og pappa. Inga Lill Skår var det som sendte den gratulasjonen der. Videre nå så er det Eline nok en gang. Hun er jo da tante også. Hipp, hipp, hurra for verdens beste tante Eline, som fyller 25 år i dag. Vi setter utrolig stor pris på deg og alt du gjør for oss. Du henter oss i barnehagen og på skolen. Du tar oss med på shopping, ut og spiser og på bilturer. Du er med oss på å sove på trampolinen, og du kommer på overnatting når vi spør. Og så lager du verdens beste pizza. Vi er kjempeglad i deg. Stor klem fra Mia, Eivor og Tor Jus. Og ja, det var alle gratulasjoner vi tar nå, men vi har jo selvfølgelig litt igjen, og de tar meg litt ut over timen her på nå klokka 10. Så følg med videre hvis du ikke har hørt din nå, skulle du si. Vi skal videre med litt 90-tallsmusikk fra Tracy Chapman. Her er Give Me One Reason.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den 10:29.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte, rimelige dekk.
5: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
4: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
6: Velkommen til Barnas Uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas Uka på Oasen.
7: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Okra lettreske fyller 100 år. Og Mesterlys Okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.-10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.

0: Du hørte Train med Drops of Jupiter, en låt som kom ut fra det amerikanske pop-rock-bandet i 2001. Og vi skal bli ferdig med litt gratulasjoner her nå, så det er bare å kjøre rett gjennom de.
1: Gratulerer med dagen! Du er trekt ut som vinner av fredagskaka, blomster, fryktkorg og konsertbilletter her på 102.
2: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskake. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer med dagen! Hilsen alle oss på Naturbakst.
3: Hei, dette er Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkorg på dagen din.
4: Hei, det er Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
1: Gratulerer med dagen, hilsen Vangen Pling Plong. Vi vil gi deg to billetter til en valgfri konsert på Vangen Pling Plong.
0: Ja, du hørte det litt der hva du er med i trekningen av hvis du har fått en gratulasjon her på 102. Litt kaka, fruktkorg, blomster og to billetter på Vangen Pling Plong. Det er altså, ja, da velger du selv hva billetter du vil ha til, og det skal vi jo selvfølgelig ordne med at du får se på hvem som skal spille der i løpet av ja, de neste dagene, ukene og månedene. Men vi setter i gang med litt gratulasjoner her nå, og denne er fra Marit Sandholand. Hei, i dag følger verdens beste lillesøster året sitt. Hun er kommet der at vi ikke trenger å nevne hvor gammel hun er, men året sitt, det følger hun i hvert fall. Så utrolig glad for at det var akkurat Venke, så ble vi lillesøster, selv om vi egentlig måtte bli ungdommer før vi ble skikkelige venner. Men har vært glad for at for å ha hattene som søster hele livet uansett. Venke stiller opp uansett hva det måtte være. Hun ordner og styrer opp om det er baking, strikking, maling, tapetisering og alt annet egentlig. Så jeg setter stor pris på hun som lillesøster. Denne uka så har hun hatt seg en velfortjent høstferie, og det hadde passet så godt for henne hvis hun da også skulle få ferdig kaka til bursdagen sin. Så håper det ordner seg. Jeg ønsker deg en flott dag, Venke. Kjempeglad i deg. Klem fra storesøster Marit. Videre så har vi en gratulasjon til Stian Sunde Lyngholm. Hei, ønsker å gratulere Stian Sunde Lyngholm med dagen. Han blir 33 år i dag. Du er en fantastisk person som er en inspirasjon for alle rundt deg. Det har vært stort å se deg hjelpe til familien vår, og kjekt å se dine naturlige evner med barn. Ungene spør alltid om når Stian kan komme på besøk. Vi unner deg en fin bursdag, og håper Caroline tar godt vare på deg. Gratulerer om dagen til Stian Sunde Lyngholm. Lyngholm der. Og neste, den er fra Gunn Synøve Nordland. Hei 102, jeg vil gjerne gratulere min flotte sønn André Thorsen med 46-årsdagen i dag. Han er en flott kar som stiller opp for andre og passer på at alle andre rundt seg har det bra, og er umåtelig stolt av han. Håper han blir oppringt av dere på 102, og han fortjener både kaka, frukt, blomster på dagen sin. Stor klem fra mamma, og Johan og Tutta mener det samme, naturligvis. Videre så er det en gratulasjon til Kristoffer. Heisan, hipp hurra, og gratulerer så mye med bursdagen til min kjære, flotte, snille, gode, fantastiske og herlige nivå Kristoffer Helgesen. Håper du får en strålende fin dag, og vil kose deg masse med dine. Hadde vært veldig kjekt om han fikk oppmerksomhet fra dere i dag. Kryss alt, stor klem med Tante S og Co i Grinde. Glad i det. Og ja, oppmerksomhet skal han jo naturligvis få. Og dermed så var jo alle gratulasjonene lest opp, skulle jeg si. Og vi må jo ja, trekke ut en av disse heldige bursdagsbarnene til å få med seg litt diverse gaver fra ja, diverse folk, rett og slett. Så om ikke så alt for lenge, så skal vi jo kjøre i gang med DO. Men før den tid så er det litt fra Olivia Rodrigo og hennes låt Stupid Song.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Velkommen til Barnas uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uka på Oasen.
3: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Mestergull Melhus Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

0: Det var altså Free Your Mind av en Vogue, hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Og dermed så har vi fått med oss et bursdagsbarn her, og det er deg, Stian. Gratulerer så mye med dagen.
4: Tusen takk.
0: Hører du meg greit?
4: Jeg hører deg greit, vet du.
0: Det er herlig. Du, fikk du med deg bursdagshilsen første gang jeg ble lest opp, eller skal jeg lese den en gang til deg?
4: Du kan lese den igjen, ja.
0: Ja, det er absolutt ikke noe problem. Den er altså fra Tor André Vestvik Ingebrigtsen. Han skriver så mye som: Hei, jeg ønsker å gratulere Stian Sunde Lyngholm med dagen. Han blir 33 år i dag. Du er en fantastisk person som er en inspirasjon for alle rundt deg. Det har vært stort å sette deg hjelpa til familien vår, og kjekt å se dine naturlige evner med barn. Ungene spør alltid om når Stian kan komme på besøk, og vi unner deg en fin bursdag og håper Caroline tar godt vare på deg.
4: Så kjekt.
0: Ja, hvem er denne Tor André?
4: Tor André er en kompis av meg som jeg bodde med når jeg studerte i Bergen.
0: Ja, sant vel. Sant vel. Har du noen store planer for dagen din i dag?
4: Nå skal jeg ut og spise vind med lunsj med et vennepar, og så skal jeg ut og spise middag med noen andre venner i kveld.
0: Ja, det høres jo helt herlig ut, dobbelt middag. Rett og slett. Og har du fått med deg hva det er du har vunnet, skulle jeg si, hva du får i bursdagsgave?
4: Nei, jeg har ikke hatt dere hvis jeg får noe av dere.
0: Du får litt diverse fra, fra oss gjennom andre, skulle jeg si.
4: Ja.
0: Så jeg skal også sette på en liten sånn, hva skal vi kalle det? En liten låt, nesten. Der du får høre litt hva du har fått her fra oss, da.
4: Ja.
0: Så bare følg med på det, rett og slett.
2: Gratulerer med dagen! Du er trukket ut som vinner av fredagskake, blomster, fruktkorg og konsertbilletter her på 102.
5: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskake. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer med dagen! Hilsen alle oss på Naturbakst.
6: Hei, dette er Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkorg på dagen din.
7: Hei, det er Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
2: Gratulerer med dagen, hilsen Vangen Pling Plong. Vi vil gi deg to billetter til en valgfri konsert på Vangen Pling Plong.
0: Ja, så dere hørte du det nemlig. Har du noen tanker?
4: Ja, det var noen veldig fin gave. Ja. Jeg er pris for det.
0: Ja, det var noen umiddelbare tanker om kaka, for eksempel.
4: Nei, får noe å hente den, så finner jeg ut hva jeg skal gjøre med den. Skal reise noe hjem til Bergen i morgen, så da får noe å se hva jeg finner ut, hvordan jeg løser det. Men det blir noe kjekt med litt av kaka, ja.
0: Ja, det håper jeg. Har du en favoritt til kaka?
4: Ja, jeg har alltid sagt for god sjokoladekaka, da.
0: Ja, men da må du jo passe på å få tak i det, da. Men i forhold til konsert og sånn, da, hadde du planer, kanskje, om å dra der fra før av? Eller er det noen du har spesielt lyst til å se?
4: Nei, jeg hadde ikke tenkt på det engang, men da må jeg finne ut hva som rører seg, og så finne ut hva konserter virker interessant å gå på.
0: For jeg skal sende deg en mail med litt sånn nøyere oppskrift over hva du trenger å gjøre sånn for å få tak i alt dette etterpå, så bare bli med meg, du, og så skal jeg sende resten videre nå. Helt herlig det. Så skal vi straks ha litt musikk fra Katie Tunstall og Black Horse and the Cherry Tree.
8: Mala på, mala på.
9: Velkommen til Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert i sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata Maling, helt nord i Haraldsgata.
10: Strandgaten.
2: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
3: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
10: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ordinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
11: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy kommune har sendt ut nabovarsel for ny reguleringsplan for alginatfabrikken til Rokett på Vormedal. Siden 2018 har de måttet søke om 8 dispensasjoner for å drifte og utvikle anlegget. Det medfører en del administrativt merarbeid, og nå ønsker vi å forenkle hverdagen både for oss og kommunen, sier direktør Tor Arthur Halvorsen. Han forteller at de ikke har noen konkrete beslutninger for utvidelse nå, men de har snakket om muligheten for økt verdiskapning. Diggen i Haugesund sentrum har hatt betydelig flere gjester etter at de flyttet fra Sørhaugata til Haraldsgata ved Bytunet for 9 måneder siden. Før hadde de catering og takeaway, etter de flyttet har de også hatt kafé. Linn Tryggestad, som eier Diggen, sammen med Regine Breivik, kan fortelle at de har opplevd en markant økning etter flyttingen. De har også ansatt Angelica Wodniak som daglig leder. Meteorologene har sendt ut gult varsel om at det ventes snø til fjells. Fra ettermiddag av er det ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyere liggende områder i Sør-Norge. Først i vest heter det i varselet. Snøgrensen er ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet. Faren om snø minker i vest i morgen formiddag. Og Karmøy kommune trenger 477 bøssebærere til TV-aksjonen søndag 18. oktober. Per i går var det 54 som hadde registrert seg så langt. Det er omtrent på samme nivå som på samme tid i fjor. Jarle Nilsen er innsamlingsleder i Karmøy for TV-aksjonen. Han sier de vet at en del meldte seg mot slutten av den siste uka i fjor, og at dette er håpet i år. Jeg vil oppfordre folk til å stille. Alt vi ber om er en søndagstur på 2 timer, hvor de gjør en innsats, sier Nilsen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Nå er verdens øyne rettet mot Norge og Nobelkomiteen. I forkant av kunngjøringen har det vært tatt grep for å unngå lekkasjer, men i natt skjøt oddsene for Julia Navalnaya i været. På prediksjonssiden Polymarket gikk hun på få minutter fra 5-33% sjanse og var på det meste oppe i 67%. Miljøstiftelsen Bellona er i ny pengeknipe bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet den fra konkurs. Ifølge E24s kilder skylder Bellona sitt eget kontor i Berlin rundt 630 000 kroner og har fått varsel om mislighold. Daglig leder i Sveinung Rotevatn sier stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo er tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV2. Rettssaken mot mannen er nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det er vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Arkeologer har funnet en unik mynt fra Olav den Helliges tid i Norgeshistoriens største vikingmyntskatt. Mørstadskatten ble funnet av 2 personer med metallsøkere på Rena i Østerdalen i april, og har nå passert 5000 mynter. Myntekspert Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum kaller funnet helt fantastisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
5: Og dermed så tar vi en titt på været her i dag, for det meldte økning til sørøst frisk bris, skyer og stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag sørøst stiv til sterk kuling utsatte steder. Sent i kveld så blir det minkende. Regn og til og med snø meldt over 1000-1200 meter her i dag.
4: Nå det golvdager hos Fagerik Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerik Raglamyr, med faglige Haugalandet.
6: Gjør deg klar for bygda jul. Fredag 4. desember forvandles Maritim Hall til tidenes julefest. Det blir herlig julebuffet, latter med Geir Skau, knallgod countrymusikk fra Big Hill 3 og Packers. Finn fram butsa og ta med gjengen. Jihaa!
7: Sikre deg billetter nå på

0: No Doubt med Don't Speak, hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Og vi har jo hatt litt bursdagsgratulasjoner og sånt i dag. Veldig hyggelig. Det er selvfølgelig i løpet av denne timen her, så skal vi også ta og slå av en prat med, eller om Sherpa-trappene som er kommet her med Varafjellet. Vi skal ta en prat med Svein Aase, som er en leder i Bydrift. Vi skal høre litt hva han har om å si om det nye navnet, de ja, Sherpa-trappene da, som det heter enn så lenge, skal få. Men vi skal jo ta med oss litt Imagine Dragons nå, og det er slått On Top of the World.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Hva har Steffen Kvernland, Tove Bjørgås, Maruk Ali, Yrsa Sigurdadottir, Egil Østenstad, Asbjørn Slettemark, Jon Kåre Håvardsholm og Arne Torget til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
6: Skudnes Åkra Sparebank, Syreveien Auto, Capricorn Equipment, Elkjøp Åkra Elektriske, Hydro Aluminium, RTS Rental og Services, Radio 102 og Gassco.
5: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordli Hildesland, Skudneshavn, fra 10. oktober klokka 10.
7: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
5: Åkra Elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Åkra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8. til 10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.

Simmermann og Bjørn Eidsvåg med deres nye låt I takt med deg. Den har jo gått ganske populært på TikTok blant annet I det siste, og det gjør han også selvfølgelig her på 102. Der går han jo ganske godt. Vi skal litt tilbake I tid nå, for vi skal høre fra Madonna og hennes låt True Blue.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Velkommen til Barnas Uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas Uka på Oasen.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg Obos-ligan-kampen Sandnes-Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
5: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.

Queen med Somebody to Love hørte du her på 102. Herlig musikk fra de. Det kom ut, eller den kom ut i 1976. Men skal vi da med litt musikk fra 90-tallet nå, 1992. Crowded House og deres It's Only Natural.

0: Okraelektriske fyller 100 år. Og Mesterlig Sokra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.–10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
1: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
0: Hva har Kjetil Bjørnstad, Sahid Ali, Torbjørn Haar, Eirik Kvinnesland, Anette Groth, Sandra Lillebø, Kristoffer Robin Omdal og Sigbjørn Moste ute felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
2: Haugaland Kraft, Viko, Nordlig Hellesland, Skude Friseri, Flygger Farve Karmøy, Skude Bygg, Smier Bistro, Hytrans, BM Drift, Vibrand Kapitalforvaltning og Unisi.
0: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordlig Hildesland, Skudeneshavn, fra 10. oktober klokka 10.
3: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
4: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

0: Og det har vært med det med Don't You, og vi har fått et lite besøk her på radioen. Og det er jo av deg. Du kan fortelle litt selv hvem du er, for så vidt.
1: Jeg er leder for bydrift i Haugesund kommune.
0: Ja, og du heter så mye som...
1: Svein Aase.
0: Det gjør du. Og grunnen til at du er her i dag, det har vi jo allerede pratet litt om, men du kan jo fortelle litt om det. Hvorfor er du her nå?
1: Nei, jeg ble jo oppringt av deg nå, det er jo første grunnen til at jeg er her. Og så er det jo det at vi prøver å finne et navn til denne kjerpetrappen. Og så er det jo også sånn at vi har fått litt reaksjoner på akkurat det, i forhold til at vi skal ha et navn. Men det er da et ønske fra han, Geir Vetti, som styrer disse skjerpene og bygger disse trappene rundt om i Norge. Da.
0: Mm. Når du sier dere har fått litt reaksjoner på det, hva mener du med det?
1: Nei, altså, det er nok veldig mange som mener at det bare kan hette skjerpetrappene. Mm. Og for meg så kunne det det. Men samtidig så er det også kjekt med kanskje et bynært navn, og så skal man aldri glemme de som bygde de trappene. Mm. For de kommer til å bli husket, og de skal bli hedret med et stort informasjonsskilt nederst i trapper. Mm. Så vi skal fortsatt huske på de.
0: Ja, og hvorfor heter det skjerpetrapp da?
1: Nei, altså, jeg tror det går på at det er skjerpa som bygger de. Ja. Og så blir de kalt det rundt om i Norge. Mm. Men stort sett så har de et navn også i tillegg da. Det vil si at når du kommer til Midtsund, så har du Midtsund-trappene eller og så videre. Så det er en del navner rundt om i Norges land, selv om det da er skjerpetrappene. Mm. Men den skal få lov av meg å si at vi tar oss en tur til skjerpetrappene, selv om vi nå velger et navn.
0: Mm. Men over til noe litt sånt annet, for dere hadde jo åpning for ikke så alt for lenge siden. Hvordan har responsen på det vært da?
1: Helt enorm, og jeg spodde på TV Haugaland at vi hadde et besøk på godt over 10.000 før jul, og i dag bikket med 12. Mm. Så vi er godt over 10.000 lenge før jul, og nå vil nok dette avta litt med tanke på at været går imot på en måte, at det er glatt og snø og litt sånne ting som det. Men vi har et snitt på 890 gående per dag.
0: Det er jo ganske imponerende i seg selv.
1: Ja, det er det.
0: Det er det absolutt. Men når folk går disse trappene, hva er det, eller har dere fått noen kommentarer på hva det er de skryter av og sånn, eller hva de er mest fornøyde med? Er det noe spesielt?
1: Nei, det er jo måten du er utført på, og det er jeg jo imponert over selv også. Det ser jo ut som trappene har ligget der i 100 år. Det er jo et forferdelig lite inngrepen i naturen, egentlig. De har gjort en fantastisk jobb med å legge tilbake igjen og så videre, så ja, utrolig flott arbeid de har gjort. Mm.
0: Og det står mellom fire navn, sånn som jeg forstått det.
1: Det stemmer.
0: Ja. Og vil du ta de navnene for meg?
1: Ja.
0: Og så lurer jeg litt på ordet på hvordan har dere kommet frem til disse navnene?
1: Vi har hatt en i organisasjonen da, så har vi bedt om å komme med navn, og så har jeg valgt ut fire navn utifra det, og det er de navnene som gikk oftest igjen, som er nå med.
0: Okay.
1: Og så er det, skal vi se, da er det Verdatrappen og Bytrappen, Verdatrinnen og Oppturen, som er valgmuligheter. Og så akkurat nå så ligger det an til at det blir Verdatrappen. Men det kan endre seg. Det er en dag igjen av stemmingen.
0: Mm. Men blir du overrasket hvis det er det som vinner, skal du si?
1: Verdatrappen? Mm. Jeg har egentlig ikke noen formening om det. Jeg synes bare det er kult at det får et navn. Okay. Og så kan vi forholde oss til det. Og så skal jeg sette opp litt skilter og litt sånne ting i ettertid av dette. Både til parkeringsplass og så videre. Mm. Det er jo en sak som vi har litt problemer med, at folk parkerer med høyblokkene, og det skal vi ikke gjøre.
0: Mm. Men da, min neste spørsmål var jo egentlig om du hadde en favoritt blant de fire da. Men jeg leste jo litt på den artiklen i Utsynsavisen at du ikke hadde så mye forbinding om det.
1: Nei, jeg har ikke det. Men altså, hverdagstrapper, det klinger bra det altså. Jeg skal ikke si imot det. Det får kanskje være en liten favoritt da, siden det er alle andres favoritt.
0: Ja, det er jo bra. Og dere har jo lagt vekt på at det er folket som bestemmer, rett og slett.
1: Ja, av de fire så er det det, ja.
0: Hvorfor har dere gjort det? Hvorfor vil dere gjøre det sånn?
1: Nei, det var jo for å lage en liten greie ut av det. Og ikke nødvendigvis at vi bestemmer alt, men at det går an å stemme over det. Og så får vi de som, nå er det jo flestepart som har stemt dette navnet, da. Så da er det gjerne det som vinner.
0: For det har jo blitt et lite sånn turmål allerede i Haugesund, kan man vel si. Men hva håper du at det kommer til å bety for Haugesund i lang sikt? Har du noen formening om det?
1: Nei, altså, jeg overalt hvor jeg går, så hører jeg om disse skjerpetrappene, og i bare positiv retning. De er kjempeglade for det, og de er både i treningssammenheng og i tursammenheng, og så videre. Og så traff jeg noen i dag, faktisk, for jeg var en tur der oppe, og da var det noen som hadde lagt en konkurranse fra en barnehage, der de hadde antall turer i løpet av året, og noen måneder, og så videre. Så det er jo kjekt å høre at de bruker det, og at det blir brukt. Og så håper jeg at jeg ikke er helt ferdig ennå, at jeg får inn mer penger, og at vi får forhåpentligvis bygd opp en stor verde der oppe, da av skjerpene, at de kan få lov å komme tilbake igjen neste år. De har noen prosjekter her, så da kan vi få de inn igjen, og så få bygd opp en verde. Og så er det en lekeplass, og kanskje da en gapahuk. Så jeg er ikke helt ferdig ennå.
0: Nei, og denne avstemningen, den er ferdig i morgen?
1: Ja, den er en dag igjen.
0: Og vi snakket jo litt om den parkeringen nå, og da er det jo kanskje greit å få ut hvor folk faktisk skal parkere da.
1: Ja. Ja, og det kan jeg jo begynne med å si nå, fordi akkurat nå så er det ikke noen skilter, men du kjører inn med Vikse møbler, altså møbelringen der, og så følger du veien da helt opp til toppen av Arafjellet. Og på siden der så er det lagt en stor parkeringsplass, og den kan brukes. Og så går den da eventuelt til topps, eller går rundt og veien ned til høyblokkene, og kan gå trapper opp. Da har den fått seg en flott rundtur, og med trappene.
0: Ja. Og ja, litt sånn til slutt da, hva håper du folk sitter igjen med da, etter alt dette her er ferdig, at du har fått opp skilt og alt sånt, hva håper du folk sitter igjen med da?
1: Nei, jeg håper jo at de sitter med en god opplevelse, både på dårlige og gode dager, sånn sett. Jeg håper også at, eller det ser jeg jo, at folk kommer til å bruke dette. Og så er det byens flotteste utsikt fra toppen der. Det er en skikkelig byutsikt. Du ser innseiling, og du ser det meste derifra. Så for de som ikke har vært der ennå, så må de jo ta turen opp og se. For det,
0: ja, jeg hadde faktisk et lite spørsmål til, så jeg tenkte på nå. Det er jo, du snakket litt om planer og sånt, ja, skilter og det helt på toppen der, men har dere noen andre planer utover det også, eller?
1: Nei, det er den, som jeg sier, denne ja, verden og lekeplassen da, eller lekeplass er hinderløypa, som jeg egentlig har sett for meg, som går litt i ett med naturen der oppe. Også noen sitteplasser og muligens en gapahuk da. Og det er de planene jeg har der, og så må vi gjøre litt mer på veien ned. Den er blitt litt ødelagt etter vi har kjørt stein og så videre opp til toppen nå. Så må vi rette opp litt i den, og så, sånn at rullestolbrukerne kan kjøre opp uten å kjøre seg fast.
0: Ja.
1: Så, for det er jo også et mål at alle skal få lov å komme seg til toppen. Om det er via trapp, eller om det er via veien, eller og så videre.
0: Det er for alle, rett og slett.
1: Det er for alle.
0: Det høres veldig bra ut. Tusen takk for praten.
1: Bare hyggelig.
0: Så skal jeg sende resten videre med litt Hellbillies, og her er Mørkemannen.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
7: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Statens vegvesen hadde trafikkontroller i Karmsengata ved Radisson Hotel Haugesund, i Høyeveien i Tysvær og i Aksdal i går kveld. De stanset 37 kjøretøy for å ta nærmere sjekk, og 13 av de fikk skriftlig pålegg om utbedring av tekniske feil. To fikk også midlertidig bruksforbud. Et på grunn av folie på siderutene foran, opplyser overingeniør Roy Terje Moen i Vegvesenet. Meteorologene har sendt ut gult varsel om at det ventes snø til fjells. Fra ettermiddag av er det ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyere liggende områder i Sør-Norge, og først i vest, heter det i varslet. Snøgrensen er ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet. Faren om snø minker i vest i morgen formiddag. Deltakerne på Barna Bra-festivalen i Haugesund i høstferien har stemt fram serien Team Pølsa til årets vinner av Barna Bra-prisen. Det melder festivalen i en pressemelding og skriver at Team Pølsa ikke kunne være til stede under prisutdelingen, men at de sendte en varm hilsen til ungene som hadde stemt på dem. Prisen deles ut årlig til voksne ildsjeler, tiltak eller organisasjoner som har gjort mye bra for barn. Og Norges beste gjeterhund skal kåres i Etne i helga under Norges mesterskap i gjeterhund. Det har blitt arrangert en gang i Etne før, i 1987. Det er påmeldt 90 hunder fra hele landet. Haugaland Gjeterhund Nemnd er arrangør. Kaja Bratthammer i arrangørklubben håper mange kommer for å se hundene i aksjon, og forteller at de har satt opp telt med storskjerm. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
2: En mann er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo i formiddag. Kvinnen som er knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte er ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person er kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud i formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Halden i dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus i ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert i ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet er derfor foreløpig ukjent. Miljøstiftelsen Bellona er i ny pengeknipe, bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet dem fra konkurs. Ifølge E24 skylder Bellona sitt eget kontor i Berlin rundt 630 000 kroner. Daglig leder Sveinung Rotevatn sier at stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
6: Og dermed så tar vi nok en gang en titt på været som meldt I dag. For det meldt økning til sørøst frisk bris. Skyet, stort sett oppholdsvær. Fra I ettermiddag, sørøst stiv til sterk kuling utsatte steder. Sent I kveld så blir det minkende. Regn og til og med litt snø det meldt I dag.
5: Nye flotte gardiner fra fargerike Reglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. November inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bungnende buffé med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt I Haugesund.

0: Maroon 5 med Makes Me Wonder hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: Og vi skal videre nå med litt musikk fra 80-tallet. Tina Turner med hennes We Don't Need Another Hero.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hva har Kjetil Bjørnstad, Sahid Ali, Torbjørn Harr, Eirik Kvinnesland, Anette Groth, Sandra Lillebø, Kristoffer Robin, Omdal og Sigbjørn Mostu til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
2: Haugaland Kraft, Viko, Nordli Hellesland, Skude Friseri, Flygger Farve Karmøy, Skude Bygg, Smier Bistro, Hytrans, BM Drift, Vibrand Kapitalforvaltning og Unisi.
1: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordli Hellesland, Skudeneshavn fra 10. oktober klokka 10.
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsølv. Nå får du gode priser på bunadsølv i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Ghost of a Soul Man med I Told You So, My Love. Den kom ut tidligere i år, og vi skal tilbake 10 år, for vi skal høre fra Sia og hennes populære låt Unstoppable.

0: Oldriver Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Oldriver Saloon for topp julebordstemning.
1: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
3: Hva har Cecilia Sammartin, Jan Hollandro, Arne Stefansen, Janne Stigen Drangsholt, Kjell M. Flottve, Lars Peder Solstad og Ragnar Hovland til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
4: Solstad Family Office, Nordnes Huset, Byggtorget Sandve Trelast, Kristoffer Sirevåg, Lundins Hotel, Villas Gustavsen og Karmøy Bilsenter.
3: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordlig Hildesland, Skudeneshavn, fra 10. oktober klokka 10.
5: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.

Rolf André Jonsen, eller Rofi, som han også går som med hans låt The News. Og før det igjen så hørte vi litt klassisk musikk fra The Beatles, Drive My Car. Og vi skal ta turen videre nå til 80-tallet. Sting og Police, her er Fragile.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
2: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
1: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Okra elektriske fyller 100 år. Og Mesterlig Sokra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8. til 10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.

0: Torbjørn Økland og Jan Toft med alle er på vei.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos Toglas restaurant.
0: Radio 102. Vi skal videre i musikkens verden. Om ikke så alt for lenge så skal vi høre fra Marvin Gaye og Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, en klassiker fra 60-tallet. Men før den tid så skal vi inn om Janet Jackson og hennes Together Again.

0: Tranhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
2: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
1: Tekstilvask leverer alt bedriftene trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
4: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
1: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.

Bernhoft med Stay With Me, og straks så skal vi høre litt nyheter, og så er det Jørgen som tar over her i ettermiddag. Han skal være med deg frem til klokka 6, men før litt nyheter og sånt og været, så skal vi høre litt fra Aiden Foyer og The Ballet Girl.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. De nye skjerpetappene på Varefjellet i Haugesund har blitt en stor suksess etter åpningen i slutten av september. Nå skal tappene få et eget navn, og innbyggerne kan stemme på fire alternativer. Bydriftsleder Svein Aase forteller hvordan navnet ble valgt.
2: I organisasjonen da, så har vi bedt om å komme med navn, og så har jeg valgt ut fire navn utifra det, og det de navnene som gikk oftest igjen, som er nå med.
1: Okay.
2: Og så er det, skal vi se, da er det Verdatrappen og Bytrappen, Verdatrinnen og Oppturen, som er valgmuligheter. Og så akkurat nå så ligger det an til at det blir Verdatrappen. Men det kan endre seg, det er en dag igjen av stemmingen.
1: Kommunen jobber også med informasjonsskilt om, som skal fortelle historien bak trappene. Statens veivesen hadde trafikkontroller i Kansosgata ved Radisson Hotel Haugesund, i Høyeveien i Tysvær og Jakstdal i går kveld. De stanset 37 kjøretøy for å ta en nærmere sjekk, og 13 av de fikk skriftlig pålegg om utbedring av tekniske feil. To fikk også midlertidig bruksforbud, et på grunn av folie på sideruten foran, og pluss overringgjør Roy Terje Moen i veivesenet. Meteorologene har sendt ut gult varsel om at det ventes snø til fjells. Fra i ettermiddag er det ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge. Først i vest heter det i varslet. Snøgrensen er ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet. Faren om snø minker i vest lørdag formiddag. Deltakerne på Barna Bra-festivalen i Haugesund i høstferien har stemt fram serien Team Pølsa til årets vinner av Barna Bra-prisen. Det melder festivalen i en pressemelding og skriver at Team Pølsa kunne ikke vært til stede under prisundelingen, men sender en varm hilsen til barna som hadde stemt på dem. Prisen deles ut årlig til voksne ildsjeler, tiltak eller organisasjoner som har gjort mye bra for barn. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
3: Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
4: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity, and genocide are prosecuted.
3: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politi omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. En kvinne i 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Halden i dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus i ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert i ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
5: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
6: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
7: Og været som meldes videre utover denne fredagen, det en god del nedbør, må vente seg stort sett resten av hele denne dagen her, temperaturer på kun en 8-9 grader.
6: Nå det golvdager hos Fagerik Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerik Raglamyr med faglige Haugalandet.
8: Det noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater I anledning våre 40-årsjubileum.
9: Jørgen, stå på for deg. På Radio 102.

0: Daniel Kvammen på 102 og musikk fra hans debutalbum som heter Fremad i alle retninger og låten Du fortjener en som meg, en låt som han blant annet ble nominert til Spellemann for og årets låtkategorien var det den låten der var nominert tilbake i 2015 når albumet, debutalbumet til Daniel Kvammen kom ut.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julabord hos Toglas restaurant.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som har tatt over og skal følge deg ut over fredags ettermiddagen. Forhåpentligvis gi deg litt god helgefølelse nå når fredagen er og ettermiddagen er I gang. En sur og våt fredag har det vært, og skal det også være videre utover, så forhåpentligvis så kan du få litt bedre stemning mens en hører på meg på radioen. Jeg med deg frem til klokka blir 6. Vi skal blant annet dele ut kinobilletter. Det skal vi gjøre litt senere I min sending. Ashwad og Give a Little Love her nå på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på Finn.

0: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
1: Hva har Steffen Kvernland, Tove Bjørgås, Maruk Ali, Yrsa Sigurdadottir, Egil Østenstad, Asbjørn Slettemark, Jon Kåre Håvardsholm og Arne Torge til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
2: Skudnes og Krasparebank, Syreveien Auto, Capricorn Equipment, Elkjøp og Kraelektriske, Hydro Aluminium, RTS Rental og Services, Radio 102 og Gassco.
1: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordlig Hildesland, Skudeneshavn, fra 10. oktober klokka 10.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

Lefty, et nytt stjerneskudd som har slått igjennom på musikkscenen med låten Boston, som har fått høvis av streams verden over. Har også vært litt kontroverser rundt den låten. Noah Kahan, som hadde låten Stick Season, som gikk veldig viral for et par år siden. Det har kommet en del sammenligninger mellom de to låtene der, blant annet. Nå skal vi tilbake til Haugalandet. Vi skal til en kar som aktuell med å være med i stykket Himien, som vises på, eller i festiviteten for øyeblikket og gjennom oktober måned. I tillegg så driver han og gir ut ny musikk. Kommer album fra Rossmann, som man snakker om litt senere i høst. Låten du skal høre nå, den heter Levedrømmen, og kommer ut tilbake i 2023.

6, de har store planer. De skal drikke seg brisende på Billy Prosecco. Kakloring gjennom rommet som ekko. Ja, de forteller meg at de elsker musikk, spesielt Bryan Adams, John Ole og Pink. Men når jeg begynner å spille, blir de skuffet som faen, for jeg spiller hverken Heaven, Har en drøm eller noen andre de kan.

0: Hva har Hallgrim Helgason, Brynjulf Jungkjønn, Marte Heien Engdahl, Abid Raja, Torki Damshaug, Davy Vatne, Sara Strømberg og Erika Fatland til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
1: Solstad Offshore, Vassbakk og Stol, Brødrene Olsen Invest, Kiwi Skudnes Havn, Karmøy Skipskonsult, Skudnes Servicesenter og advokatfirmaet Høynes.
0: Billetter får du på silk.ticketgo.events og på Nordlig Hildesland, Skudnes Havn, fra 10. oktober klokka 10.
2: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
3: Fotball på radio.
1: Få med deg Obos-ligan-kampen Sandnes-Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
4: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.

Martini, og fra hans meget suksessfulle album Sunny Side Up, som kom ut i 2009, fikk du låten Candy. Paolo Nutini, som ikke har et veldig skotsk navn, men altså skotte med litt italienske anor. Madness, Our House, en fin helgalåt som du skal få her nå på 102. Klokka, den har passert godt og vel halv to.

0: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hva har Cecilia Sammartin, Jan Hålandro, Arne Stefansen, Janne Stigen Drangsholt, Kjell M. Flottve, Lars Peder Solstad og Ragnar Hovland til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
3: Solstad Family Office, Nordnes Huset, Byggtorget Sandve Trelast, Kristoffer Sirevåg, Lundins Hotel, Villas Gustavsen og Karmøy Bilsenter.
2: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordlig Hildesland, Skudeneshavn, fra 10. oktober klokken 10.
4: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
1: og julebord hos To Glass Restaurant.
2: Radio 102.
3: Du hører altså på 102 med meg, Jørgen, denne fredags ettermiddagen. Jeg håper du koser deg med meg her på 102. Vi skal straks få et tilbakeblikk fra litt tidlig pink musikk fra 2002 og Just Like a Pill, men før vi går der til, så skal vi til Teddy Swims og en låt som har blitt spilt masse på 102 gjennom 2026 og spilles enda godt, Mr. Know It All.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
2: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.

Britiske Mott The Hoople og All The Young Dudes, bandet som egentlig skulle gå fra hverandre og splittes opp, men så var det en viss herremann ved navnet David Bowie som sa til dem at jeg vet ikke, det tror jeg ikke en smart idé, og så skrev han låten som du nettopp fikk høre, All The Young Dudes, som ble en super suksess for det britiske bandet. Nå skal vi til en kar ja, mest kjent for Kaisers Orkestra, men jo kjent for en god del andre ting. Jan Ove Ottesen, nå musikk fra hans karriere utenom Kaisers, Marlene, får du her. Så det nyheter etterpå på 102.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Private barnehager og skoler i Karmøy ble tirsdag kveld invitert til en del av den omstridte lederturen til et spahotell på Sola. Invitasjonen kom bare noen timer etter at Haugesunds avis avslørte at statsforvalteren som betaler turen krever innsyn i pengebruken. Før det var det bare kommunale ledere som var invitert. Ann-Irene Ystadnes, leder i Private Barnehagers Landsforbund på Karmøy, mener invitasjonen et spill for galleriet og et forsøk på å skaffe et skalkeskjul overfor statsforvalteren. Det private får hverken overnatting eller dekker reisen og bare invitert til foredraget fredag. Kommunalsjef Bjørn Andersen avviser at det noe sammenheng. Han sier det ble ledige plasser etter påmeldingsfristen og forsikrer at de private barnehagene tas med i arbeidet fremover. Karmøy kommune må dokumentere pengebruken til statsforvalteren innen 14. oktober. De nye Sherpa-trappene på Varafjellet i Haugesund har blitt en stor suksess etter åpningen i slutten av september. Nå skal trappene få et eget navn, og innbyggerne kan stemme på fire alternativer. Bydriftleder Svein Aase forteller hvordan navnene ble valgt.
2: I organisasjonen da, så har vi bedt om å komme med navn, og så har jeg valgt ut fire navn ut ifra det, og det er de navnene som gikk oftest igjen, som er nå med.
3: Okay.
2: Og så er det, skal vi se, da er det Verdatrappen og Bytrappen, Verdatrinnen og oppturen som er valgmuligheter. Og så akkurat nå så ligger det an til at det blir Verdatrappen. Men det kan endre seg, det er en dag igjen av stemmingen.
1: Kommunen jobber også med informasjonsskilt som skal fortelle historien bak trappene. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
5: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity, and genocide are prosecuted.
4: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud i formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet, og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
6: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnhus. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Været som meldes utover fredagen, sørøst stiv kuling til sterk kuling utsatte steder, minkende utover kvelden, regn og regnbyer meldes utover hele dagen, og morgendagen vil være våt, spesielt fra morgen av.
3: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
7: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén, og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
8: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
9: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Jim Sterk, The World That Makes You Sing, høres ikke veldig norsk ut, men det altså en norsk duo bestående av Einar Fadnes og Inge Sørbrøden, som hadde stor suksess med deres album fra 2005, som hette rett og slett Jim Sterk, samme som duoen og deres debutalbum. Der låten du hørte nå, The World That Makes You Sing, blant annet var på.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julabord hos To Glass Restaurant.
0: Radio 102. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg utover denne fredags ettermiddagen. Prøv å skape litt god helgestemning. Været hjelper ikke sånn veldig på grått, trist og vått. Er det ute, så kanskje forhåpentligvis litt koseligere sammen med meg på radioen. Vi skal om en 25 minutters tid cirka ha sport, blant annet. Vi skal dele ut kinobilletter utover de neste timene til filmen Suser av gårde, basert på en film som er basert på De Lillos sin musikk og en god del av deres låter som er brukt i den filmen der. Først nå så skal vi til en lokal dame som blant annet skal spille konsert her på byscenen og senere i løpet av året. Susanne Sundfør snakker om. Vi skal til en av hennes nye låter fra albumet Revelations of Divine Love, It I It Am.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
3: Hva har Hallgrim Helgason, Brynjulf Jungkjønn, Marte Heien Engdahl, Abid Raja, Torki Damshaug, Davy Vatne, Sara Strømberg og Erika Fatland til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
4: Solstad Offshore, Vassbakk og Stol, Brødrene Olsen Invest, Kiwi Skudneshavn, Karmøy Skipskonsult, Skudnes Service Center og advokatfirmaet Høynes.
3: Billetter får du på silk.ticketgo.events og på Nordlig Hildesland, Skudneshavn, fra 10. oktober klokka 10.
5: Velkommen til Barnas Uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas Uka på Oasen.
6: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

skotske Teenage Fan Club og deres I Don't Want Control of You fra året 1997, en av de mest suksessfulle låtene fra albumet Songs from the Northern Britain. Minn om at hvis du er ute i trafikken og oppdager noe som kan være interessant for andre 102 lyttere som er ute og farte langs veiene, så send oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0102. Nummeret du når oss på, så kan vi gi oppdatering videre og beskjed hvis det skulle være noe som skjer i trafikken. Foreløpig så går det fint for seg. Ikke politiet har ikke gitt ut beskjed om noe, heller ikke har Haugesunds Avis skrevet noe. På Helganes så har det også gått som det skal i løpet av dagen i dag. Neste adgang er til Oslo 3:05, og det flyet lander på Helganes 14:35. Training season fra Dua Lipa her nå, før bandet Foreigner og Say You Will venter på deg etterpå.

0: Foreigner, Say You Will på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den er 2:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Old River Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med Hanne Innante og kameratene og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
0: Her på 102 så er det ikke så lenge sport som venter, der vi blant annet skal prate om en ung FKH-jenta som skal ut og representere Norge i Jenter 17 VM. FKH er selvfølgelig i fokus, og så er jo Premier League tilbake igjen etter tidenes lengste landslagspause. Føltes det nesten ut som midt i sesong, men mer om det når vi skal ha sport. Først så skal vi til Karmøy, og vi skal til Kontra. Fri musikk fra Rebecca Onsen. Any Other Way heter denne nye låten her.

0: tyske DJ'en Ale Farben og Graham Candy fra New Zealand på deres She Moves fra 2014. Sport nå på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Ingen kamp i toppserien for FKH damene i helga, men de spilte kamp i går i cupen, NMs andre runde. FKH hadde reist til Jæren for å møte Bryne, og det startet ikke bra, for å si det sånn. Etter 14 minutter så tok gjestene ledelsen litt en brøler fra FKHs Solfrid Bråten. Det var unødvendig å la de få den muligheten, men sånn er fotballen. Vi startet kampen tregt, men i pausen snakket vi om at vi måtte komme oss ut som et mye bedre lag i andre omgang, sier FKH-trener Ole Petter Pedersen Bremstein. Og det gjorde absolutt FKH-damene, som ikke ga seg før det stod 5-1 på måltavlet. Det betyr avansement til tredje runde i cupen for FKH-damene, som altså har spillefri i toppserien i helga. FKH-herrene, de skal i aksjon. På søndag så skal de ut i en ny viktig kamp i Obos-ligaen, der det er Sandnes Ulf som er bortlag, er hjemmelag og er verter for FKH. Sandnes Ulf som på sin side kjemper for å holde seg i Obos-ligaen, mens FKH selvfølgelig kjemper om opprykk, har 4 poeng, så luker han til tredjeplassen, der Strømsgodset ligger for øyeblikket FK Haugesund. FK Haugesunds 17 år gamle damespiller Mia Reinhardt ble i september tatt ut til Norges VM-tropp til Jenter 17-VM i Marokko. Uttaket kom som en stor overraskelse. Jeg var innstilt på at jeg skulle få beskjed om at jeg ikke kom med, og var forberedt på at jeg skulle få en forklaring. Så spurte landslagssjefen om jeg hadde lyst til å være med til VM. Klart jeg hadde, svart Reinhardt. Hun hadde ikke vært på landslagssamling før i sommer. Jeg ble selvfølgelig veldig glad, men mest av alt sjokkert. Jeg hadde ikke ord, forteller Reinhardt til Haugesunds avis. Reinhardt har fått 3 innhopp for FKH i toppserien denne sesongen. Hun startet fotballkarrieren i Vard som 9-åring og har siden tatt store steg. Nå håper hun på å få spilletid i VM, der Norge møter Ghana, Kanada og Brasil i gruppespillet. Mesterskapet det starter neste lørdag.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

Lady Gaga, Paparazzi på 102. Klokka er blitt 12 minutter over halv tre. Med Jørgen som holder deg med selskap her på 102. Det skal jeg gjøre frem til klokka blir seks. Otis Redding her nå. Sitting on the dock.

0: Hva har Hallgrim Helgason, Brynjulf Jungtjønn, Marte Heien Engdahl, Abid Raja, Torki Damshaug, Davy Vatne, Sara Strømberg og Erika Fatland til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
1: Solstad Offshore, Vassbakk og Stol, Brødrene Olsen Invest, Kiwi Skudnes Havn, Karmøy Skipskonsult, Skudnes Service Center og advokatfirmaet Høynes.
0: Billetter får du på silk.ticketgo.events og på Nordlig Hildesland, Skudnes Havn, fra 10. oktober klokka 10.
2: Dette her, det lyden av Anne Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Okra elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8. til 10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.

0: Trangfødsel, drømmedame fikk du der på 102 i det klokka begynner å nærme seg 3.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julebord hos Toglas restaurant.
2: Radio 102.
0: Og klokka nærmer seg nok heldig god for mange. Jørgen, som følger deg ut over fredagen ettermiddagen her på 102 i ettermiddagsrush. Allo Black sin akustiske versjon av Avicii-låten Wake Me Up får du nå.

0: maler på. Handle lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
1: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
2: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ordinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk sjarm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Høyre støtter nå regjeringens planer om flytende havvind på Utsira Nord med opp til 35 milliarder kroner i statlig støtte. Støtten kom etter en kvalitetssikring av prosjektet, som tidligere har skapt politisk usikkerhet og kritikk fra lokalt næringsliv. En analyse anslår at utbyggingen kan gi rundt 1500 årsverk og over 2 milliarder kroner i verdiskaping i Rogaland. Målet er at utbyggingen skal gjennomføres i 2028 eller 2029. Private barnehager og skoler i Karmøy ble tirsdag kveld invitert til en del av den omstridte lederturen til et spahotell på Sola. Invitasjonen kom bare noen timer etter at Haugesunds avis avslørte at statsforvalteren, som betaler for turen, krever innsyn i pengebruken. Før det var det bare kommunale ledere som var invitert. Anniren Ystadnes, leder i Private Barnehagers Landsforbund på Karmøy, mener invitasjonen er et spill for galleriet og et forsøk på å skaffe et skalkeskjul overfor statsforvalteren. De private får hverken overnatting eller dekker reisen, og er bare invitert til foredraget fredag. Kommunalsjef Bjørn Andersen avviser at det er noe sammenheng. Han sier det blir ledige plasser etter påminningsfristen, og forsikrer at de private barnehagerne tas med i arbeidet fremover. Karmøy kommune må dokumentere pengebruken innen 14. oktober. De nye skjerpatrappene på Varafjellet i Haugesund har blitt en stor suksess etter åpningen i slutten av september. Nå skal trappene få et eget navn, og innbyggerne kan stemme på 4 alternativ. Bydriftleder Svein Aase forteller hvordan navnene ble valgt.
2: I organisasjonen da, så har vi bedt om å komme med navn, og så har jeg valgt ut 4 navn ut ifra det, og det er de navnene som gikk oftest igjen, som er nå med.
3: Okay.
2: Og så er det, skal vi se, da er det verdatrapper og bytrapper, verdatrinner og oppturen, som er valgmuligheter. Og så akkurat nå så ligger det an til at det blir verdatrapper. Men det kan endre seg, det er en dag igjen av stemmingen.
1: Kommunen jobber også med informasjonsskilt som skal fortelle historien bak trappene. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
4: Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. En mann er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som er knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte er ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Været som meldes videre utover fredagen, det vått og regn utover hele dagen, og morgendagen vil det være en del nedbør først fra morgen av, før det vil komme en del utover ettermiddagen.
5: Nå det golvdager hos Fagerike Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerike Raglamyr med faglege Haugalandet.
6: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater I anledning våre 40-årsjubileum.
7: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.
8: Radio

0: San Francisco-bandet som slapp Hayes Soul Sister på albumet Save Me San Francisco Golden Gate Edition, og det ble den største hitten de har hatt gjennom deres karrieretrain, som fortsetter å gi ut musikk. Ga senest ut album i august i år.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten Haugesund Konserthus,
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap denne fredag ettermiddagen her på 102. Vi skal om kort tid dra i gang en kinokonkurranse. Etter kinokonkurranse der det er 4 billetter som skal deles ut. 2 vinnere som stikker av med 2 billetter hver til filmen Suser av gårde, som er en film som er lagt på tekstene til bandet De Lillos, som jo har låten. Ja, som der mange av deres låter er brukt som inspirasjon i Suser av gårde. Jeg skal dele ut billetter til den utover ettermiddagen og sette i gang den konkurransen om kort tid som nevnt. Rolling Stones fortsetter å gi ut musikk, og albumet Foreign Tongues kom i juli. På det albumet var låten Jealous Lover.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Dette her, det er lyden av Anne Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjem og Fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hva har Cecilia Sammartin, Jan Hollandro, Arne Stefansen, Janne Stigen Drangsholt, Kjell M. Flottve, Lars Peder Solstad og Ragnar Hovland til felles?

0: Ditt firma og håndterer både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
1: Nye flotte gardiner fra fargerike Aglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: bisøyrene, skjerpsansene. Nå det tid for konkurranse med Jørgen.
1: Det filmen som har navnet Suser av gårde, som vi skal dele ut billetter til. Premiere på Edda Kino i dag 9. oktober. En musikkfilmdrama der vi følger 4 venner i slutten av 20-årene som i løpet av ett år opplever ulike eksistensielle kriser rundt overgangen til voksenlivet. Særlig dyp krisen til Agnes. Hun hekta på av og på eksen Daniel, til tross for at han stikker av hver gang han aner alvor. Nå Daniel tilbake fra Berlin, og har han endelig forandret seg. Suser av gårde et morsomt og kompromilløst ærlig generasjonsportrett. Historien inspirert av De Lillos sitt tekstunivers, og en rekke unge artister har lagt coverversjoner av klassiske De Lillos låter, spesielt for filmen sitt soundtrack. Og det artister som Uld, nummer 4, Kaja Gunnfussen, Daniel Reyes, Daufødt og Pumpegris, som har gitt nye tolkninger av De Lillos katalogen. Det altså 40 år siden De Lillos ga ut debutalbumet Suser av gårde i 1986. Og det en låt som vi skal spille fra De Lillos, som også var med på Suser av gårde-albumet, som konkurransen, for jeg vil nemlig vete navnet jeg på denne De Lillos-låten.

0: Ja, hva er navnet på den Dillelos-låten du hørte et klipp av der? Send en sms til 2077. Start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 2077. R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt til 2077. Så er det 4 billetter som deles ut, 2 billetter til 2 heldige vinnerer hver. Og vi skal rett og slett spille med en av låtene fra det nye soundtracket, og da er det passende å spille låten som O var titelsporet på albumet, og ikke minst er navnet på filmen Suser av gårde i en ny versjon fra jentegruppen Uld og nummer 4.
1: Det er grålysning og ikke en lyd i byen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 4:01.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Karmøynytt fyller 15 år. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi vil ha deg med på laget. Få med deg det som skjer her vi bor. Abonner på lokalavisen din i dag.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
5: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
8: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
7: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.

0: Tobias Steen. Det er altså Steen som neste år, neste sommer, skal arrangere sin egen festival, Steenfest på Bjerke Travbane på Østlandet. Får vi se. Han har vel lovt både internasjonale og nasjonale artister som skal komme og opptre under todagersfestivalen neste sommer, der han selv er headliner på lørdagen. Politiet, de har vært ute og besøkt en ungdom fredag ettermiddag, melder Sør-Vest politidistrikt at de har vært hjemme hos en ungdom som har fått sin elektriske sparkesykkel beslaglagt. Dette som følge av at sparkesykkelen gikk langt over lovlig hastighet, opplyser operasjonsleder Helene Rygg Ims. Politiet har opprettet sak, samt hatt en forebyggende samtale med ungdommen og hans verge slash foreldre. Hastigheten av den lovlige grensen er jo 20 kilometer i timen, men det er vel sykler som sparkesykler, selv sparkesykler som er blitt observert med mye høyere hastighet enn 20 rundt omkring på Haugalandet. Så politiet har vært ute og konfiskert en av de i ettermiddag.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Berge Om og Moving On, låt han slapp tidligere i år. Berge Om fra Skjold var jo blant annet med på MGP Junior, for ja, det begynner å bli noen år siden nå. Har vel slått seg ned i Sandnes og fått familie der borte, gutten fra Skjold.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Hva har Steffen Kvernland, Tove Bjørgås, Marut Ali, Yrsa Sigurdadottir, Egil Østenstad, Asbjørn Slettemark, Jon Kåre Håvardsholm og Arne Torge til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
3: Skudnes Åkra Sparebank, Syreveien Auto, Capricorn Equipment, Elkjøp Åkra Elektriske, Hydro Aluminium, RTS Rental og Services, Radio 102 og Gassco.
2: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordlig Hildesland, Skudeneshavn, fra 10. oktober klokken 10.
4: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.
5: Gjør deg klar for Bygda Jul. Fredag 4. desember forvandles Maritim Hall til tidenes julefest. Det blir herlig julebuffet, latter med Geir Skau, knallgod countrymusikk fra Big Hill 3 og Packers. Finn fram butsa og ta med gjengen. Yeeha!
6: Sikre deg billetter nå på Telemar.

0: Imagine Dragons, Thunder, fortsatt på det kommer Thunder her på Haugaland i løpet av helga. Mye regn er det meldt, men ingen torden heldigvis.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Konkurranse gående ser på 102 for øyeblikket, der du kan vinne billetter til den nye norske filmen Suser av gårde. 9 års aldersgrense har premiere på Edda i dag og vises utover hele, i hvert fall neste uke etterpå der igjen. En film der mye av, eller musikken det er fra, som ble brukt i filmen, er DeLillos musikk, som er, og filmen er inspirert fra tekstuniverset til DeLillos, som altså har 40 års jubileum på debutalbumet deres Suser av gårde, som kom da i 1986. Og i denne anledningen så er det en av låtene fra det albumet som du må tippe rett på når jeg spiller et klipp av den nå. Hør etter, kommer du på navnet på denne DeLillos låten.

Ja, hva er navnet på den DeLillos låten der? Hvis du har peiling, send sms til 2077. Start meldingen din med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 2077. Så kan du være med å vinne billetter. 4 billetter skal deles ut, 2 vinnere som stikker av med 2 billetter hver.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på post@alfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
0: Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

Kurt Nilsen, Reality Kicks inn på 102. Vi skal straks ha en ny runde med nyheter, men når klokka blir 4. Før den tid, litt musikk fra Stine Lunder og Hanne Sørvåg, Lift Me.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Fredag ettermiddag melder Sør-Vest politidistrikt at det har vært hjemme hos en ungdom som har fått sin elektriske sparkesykkel beslaglagt. Dette som følger av at sparkesykkelen gikk langt over lovlig hastighet, opplyser operasjonsleder Helene Rygg Ims. Politiet har opprettet sak samt hatt en forebyggende samtale med ungdommen sammen med hans verge og eller foreldre. Høyre støtter nå regjeringens planer om flytende havvind på Utsira Nord med opp til 35 milliarder kroner i statlig støtte. Støtten kommer etter en kvalitetssikring av prosjektet som tidligere har skapt politisk usikkerhet og kritikk fra lokalt næringsliv. Private barnehager og skoler i Karmøy ble tirsdag kveld invitert til en del av den omstridte lederturen til et spa-hotell på Sola. Invitasjonen kom bare noen timer etter at Haugesunds avis avslørte at statsforvalteren, som betaler for turen, krever innsyn i pengebruken. Før det var bare kommunale ledere invitert. Ann-Irene Ystanes, leder i Private Barnehagers Landsforbund på Karmøy, mener invitasjonen er et spill for galleriet og et forsøk på å skaffe seg et skalkeskjul overfor statsforvalteren. De private får hverken overnatting eller dekker reisen, og er bare invitert til foredraget fredag. Kommunalsjef Bjørn Andersen avviser at det er noe sammenheng. Han sier det ble ledige plasser etter påmeldingsfristen og forsikrer at de private barnehagene tas med i arbeidet fremover. Karmøy kommune må dokumentere pengebruken innen 14. oktober. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter er på plass, melder NTB. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Reglamyr.
1: Det meldes om en god del regn videre utover ettermiddagen og kvelden. Og morgendagen vil bli preget av mye nedbør, før det søndag vil bli litt mer oppholdsvær og mulighet for litt sol.
4: Nå er det golvdager hos Fagerikere Glamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerikere Glamyr, med faglige Haugalandet.
5: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
6: Jørgen, stå på for deg. På Radio 102.

0: Rembrandts, I'll be there for you, mest kjent for å være intro-låten på tv-serien Friends. Ikke det vanskeligste å huske, det er jo en utrolig gjenkjennelig låt. Her på 102 så klokka har blitt straks 10 minutter over 4, og det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap gjennom denne ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Jeg er med deg frem til klokka blir 6, 2 snøve timer igjen sammen har med. Vi har en da kinokonkurranse som vi har gående. Skal gjenta den om ikke så alt for lenge, men først skal du få litt lokal musikk fra Colors Turned Red, som spilte konsert i, eller på Vangen Pling Plong for et par helger siden.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Åkra Elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Åkra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.-10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hva har Kjetil Bjørnstad, Sahid Ali, Torbjørn Herr, Eirik Kvinnesland, Anette Groth, Sandra Lillebø, Kristoffer Robin Omdal og Sigbjørn Mostu til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
4: Haugaland Kraft, Viko, Nordli Hellesland, Skude Friseri, Flygger Farve Karmøy, Skude Bygg, Smier Bistro, Hytrans, BM Drift, Vibrand Kapitalforvaltning og Unisi.
2: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordli Hellesland, Skudeneshavn fra 10. oktober klokka 10.
5: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
6: Radio 102.
7: En meget passende låt å spille nå når klokka er blitt 16 minutter over 4 og helga. Ja, den nærmer seg med stormskritt. Mange har kanskje allerede kommet seg hjem fra arbeid og koser seg. Sitter du i bilen og kjører hjem, så kan du jo tenke på hvor deilig fredagen faktisk er.

Britiske The Cure, Friday, I'm in love. Kanskje kom du i enda mer helga stemning av den der. Eliteserien er tilbake i dag. Premier League og de andre toppligene rundt omkring i Europa. Og tilbake denne helgen her. Og i kveld så er det jo et storoppgjør, Vestlands derby dessverre. Da uten FKH i Eliteserien i år, men Brann mot Viking. En såkalt høyrisikokamp for politiet, derfor plassert på en fredag. Jeg vil regne for at folk skal ha vært på arbeid muligens og ikke hatt så god tid på å kose seg for mye før kamp, men spennende blir det uansett. 19-0 fra Brannstadion, Erik Hornlands menn, med lokale Tore Pedersen, vil jeg tro, fra start i startoppstillingen mot en vikinggjeng som jo svevde ganske godt på skyene i perioden før denne landslagspausen. 3 uker er det jo siden sist det ble spilt kamp i Eliteserien. Og da kan vi jo spille musikk for Frøy Dama sør for Boknafjorden. Kine Nesheim, Hål i vingene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 5:05.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV, UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøynytt i dag.
7: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Musikk fra Lumineers. Året er 2012 når albumet The Lumineers, som også er navnet på bandet, slapp Ho Hey.

på 102 så skal vi ha en siste gjennomgang av konkurransen før vi skal trekke en vinner, eller to vinnere rettere sagt, som stikker av med to billetter hver til den nye norske filmen Suser av gårde, som er en film lagt fra tekst, eller inspirert av De Lillos sitt tekstunivers, og i år så er det 40 års jubileum på debutalbumet til De Lillos, som da også heter Suser av gårde, og i den anledning til filmen så er det lagt en nye versjoner av flere store kjente De Lillos låter fra det albumet, med band som Uld, nummer 4, Kaja Gunnfunsen, Daniel Reyes og noen andre norske artister som har covret store kjente De Lillos låter. Filmen den handler om at vi følger fire venner i slutten av 20-årene som i løpet av ett år opplever ulike eksistensielle kriser rundt overgangen til voksenlivet. Og filmen har 9 års aldersgrense, premiere på Edda i kveld klokka 6. Vinner du billetter, så velger du helt selv hvilken visning du ønsker å se. Hør etter nå, og om du kjenner igjen De Lillos låten, så må du sende en melding, for jeg lurer altså på navnet på denne låten.

navnet på den Delillos låten der, send en melding til 2077. Start meldingen med R102 mellomrom svaret ditt og navnet ditt. Send det hele altså til 2077, så kan du vinne billetter til Suser av gårde nye norske filmen som altså har premiere på Edda i kveld klokka 6. Vi skal til Nazareth og skru tilbake årene til 1975, når låten Love Hurts kom ut.

0: Ella Langley, countrystjerna som vel hadde en av verdens største låter I 2025, Houston, Texas, som du fikk der på 102, har plukket med seg høyvis av priser for den låten I løpet av året Langley.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Lunch- og middagssentralen har kanskje byens største varmattbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen I Spanavei.
4: Hva har Hallgrim Helgason, Brynjulf Jungkjønn, Marte Heien Engdahl, Abid Raja, Torki Damshaug, Davy Vatne, Sara Strømberg og Erika Fatland til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
5: Solstad Offshore, Vassbakk og Stol, Brødrene Olsen Invest, Kiwi Skudnes Havn, Karmøy Skipskonsult, Skudnes Service Center og advokatfirmaet Høynes.
4: Billetter får du på silk.ticketgo.events og på Nordlig Hildesland, Skudnes Havn, fra 10. oktober klokka 10.
6: Mestergull Melhus Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl I våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

Kamøy, bandet Ramsalt, glad og fri, fikk du der på 102 Ramsalt, som vel annonserte for et par dager siden at de skal ha release-konsert for deres nye låt Havet, som kommer ut i november. Skal de ha release-konsert på den på Sævland, på kajen på Sævland, så kan du få med deg det 7. november. Donkey Boy nå, Sometimes.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så har vi hatt konkurranse gående utover ettermiddagen, der det var billetter til nye norske filmen Suser av gårde. Du kunne vinne 4 billetter, det skulle deles ut til 2 heldige vinnerer. Suser av gårde, som er en film inspirert fra tekstene i DeLillos sitt tekstunivers. DeLillos, som har 40 års jubileum i år på debutalbumet, som heter selvfølgelig Suser av gårde. Jeg spilte et klipp av en låt, den gikk som følger.

Det var altså klippet du fikk høre. Så vil jeg ha navnet på låten. Det var vel full pott av de som sendte inn, som hadde tippet rett svar. De to som har stukket av med billetter til film på Edda Kino, det er Kari Louise Eriksen og Hein Inge Vik. Gratulerer så mye til dere som vil bli kontaktet av meg på SMS om ikke så alt for lenge. Eneste rett av nå er vel bare å spille hele Min Baby Dro av sted fra DeLillos, som altså har 40-årsjubileum på debutalbumet, suser av gårde i år.

0: gull og sølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
1: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
3: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
0: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.

Ed Sheeran og Aziz Sam. Ed Sheeran som jo har vært i hardt vær den siste tida. Ja, trenger vi kanskje ikke gå inn i det, men det var politiske ting som han vel ja, ville helst holde seg unna, men han klarte vel helt ikke det. Ed Sheeran som har hatt mer populære tider enn for øyeblikket, men fans møtte opp på hans konserter likevel. Vi skal til et ungt lokal band her nå, før vi skal ha nyheter klokka fem. Backrow, noen gutter fra Vormedal som har vært inne i Etne og ABC-studio og spilt inn A Brighter Side of a Villain.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Fredag ettermiddag meldes av Vest politidistrikt at det har vært hjemme hos en ungdom som har fått sin elektriske sparkesykkel beslaglagt. Dette som følge av at sparkesykkelen gikk langt over lovlig hastighet, opplyser operasjonsleder Helene Rygg Ims. Politiet har opprettet sak samt hatt en forebyggende samtale med ungdommen sammen med hans verge. Høyre støtter nå regjeringens plan om flytende havvind på Utsira Nord med opp til 35 milliarder kroner i statlig støtte. Støtten kommer til en kvalitetssikring av prosjektet som tidligere har skapt politisk usikkerhet og kritikk fra lokalt næringsliv. De nye Sherpa-trappene på Varafjellet i Haugesund har blitt en stor suksess etter åpningen i slutten av september. Nå skal trappene få et eget navn, og innbyggerne kan stemme på fire alternativer. Bydriftleder Svein Aase forteller hvordan navnene ble valgt.
2: I organisasjonen da, så har vi bedt om å komme med navn, og så har jeg valgt ut fire navn utifra det, og det er de navnene som gikk oftest igjen, som er nå med.
3: Okay.
2: Og så er det, skal vi se, da er det Verdatrappen og Bytrappen, Verdatrinnen og Oppturen, som er valgmuligheter. Og så akkurat nå så ligger det an til at det blir Verdatrappen. Men det kan endre seg, det er en dag igjen av stemmingen.
1: Kommunen jobber også med informasjonsskilt som skal fortelle historien bak trappene. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
4: Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett i alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter i verden. Vi lever i en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter er under sterkt politisk angrep, sier hun i en kommentar til fredsprisen ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AV-189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopteret. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter er på plass, melder NTB. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
5: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
6: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Været som meldes videre utover fredagen, det regn, regn, regn resten av dagen. Morgendagen nå vil starte med en god del regn, og det vil jo fortsette utover formiddag og ettermiddag før det en mulighet for oppholdsvær utover kvelden. Søndagen, der skal det være mer opphold og mulighet for sol utover formiddagen.
6: Nå det golvdager hos Fagerik Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerik Raglamyr, med faglige Haugalandet.
3: Velkommen til Barnas uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uka på Oasen.
7: Ettermiddagsrush på Radio 102 med

0: Katy Perry og Firework fra albumet hennes Teenage Dream, som var fullt med store hits i 2010 når det kom ut. Låter som California Girls, Last Friday Night og Firework, som du nå nettopp hørte. Katy Perry altså, som... Men for øyeblikket i lag med tidligere ministeren i Kanada, statsministeren i Kanada, Justin Trudeau, om ikke jeg tar helt feil. Ja, det stemmer. Det er en kombo som har funnet sammen det ord.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap utover ettermiddagen. Jeg er med deg en liten time til, frem til klokka blir 6. Vi skal blant annet ha sport om et ja, kvarters tid, cirka. Og vi skal utover timen ha musikk fra Sister Sisters. Vi skal til Sienna Spyro og hennes Great Expectation. Men først så skal vi til Torvestad. Og Marlene Kjøsvold, mange kjenner deg kanskje igjen fra The Voice. Har gitt begynt å gi ut egen musikk, slapp EP i fjor, og nå her låten Regret.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøy Nytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
3: Hva har Kjetil Bjørnstad, Sahid Ali, Torbjørn Herr, Eirik Kvinnesland, Anette Groth, Sandra Lillebø, Kristoffer Robin, Omdal og Sigbjørn Moste ute felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
4: Haugaland Kraft, Viko, Nordli Hellesland, Skude Friseri, Flygger Farve Karmøy, Skude Bygg, Smier Bistro, Hytrans, BM Drift, Vibran Kapitalforvaltning og Unisi.
3: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordli Hellesland, Skudeneshavn fra 10. oktober klokka 10.
5: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ardinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
6: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

og Living After Midnight på 102. Vi skal straks ha sport, men før vi går til sporten så tar vi en låt fra Sister Sisters. Take Your Mama heter denne.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: I går så spilte FKH-damene NM-kamp andre runde borte mot Bryne på Jæren. En kamp som startet stygt for FKH sin del. Etter 14 minutter så tok hjemmelaget ledelsen, og FKH sleit litt med å komme i gang. Men etter det var spilt 26 minutter så fikk de utligningen. Solfri, det heter for Bråten, som setter ballen i mål etter svagt keeperspill fra Bryne sin keeper. Og etter det så var det bare ett lag som hadde sjanse til å vinne den kampen. Endte slutt 5-1 til FKH-damene, som altså er klare for tredje runde i NM. Den spilles først i mars. Ingen kamp i helga altså for FKH-damene i toppserien. En av spillerne, 17 år gamle Mia Reinhardt, hun ble i september tatt ut til å representere Norge i jenter 17 VM i fotball i Marokko. Uttaket kom som en stor overraskelse, og når hun fikk telefon fra landslagssjefen var hun innstilt på at hun ikke kom med, og var forberedt på at hun skulle få en forklaring på hvorfor hun ikke var tatt med. Så spurte landslagssjefen heller om hun ville være med til VM, og det ville hun selvfølgelig. Reinhardt, som går andre året på HTG, og har fått 3 innopp for FKH i toppserien denne sesongen. Og nå håper vi altså på spilletid i VM, der Norge møter Ghana, Kanada og Brasil i gruppespillet. FKHs herrelag, de skal til Sandnes på søndag for å møte Sandnes Ulf i en ny viktig kamp i Obos-ligan på Storhus Arena 17-0-0. FKH har for øyeblikket luka på 4 poeng ned til tredjeplassen der Strømsgodset ligger. Petcho, han var ute med skade sist mot Stabæk, og spørsmålet er han klar til å komme inn igjen i FKH-laget allerede denne helgo, når FKH har satt av turen til Østerås Arena 17-0-0, men kampen kan du følge her på Radio 102 FKH direkte fra 16.30. Premier League og tilbake igjen i helgo på søndag, så er det stor kamp når Manchester City tar turen til Anfield for å møte Liverpool. 17.30 er kampstart der, og er du gira på fotball allerede i kveld, så er det Vestlands derby i Eliteserien. Brann får besøk av Viking.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett lass leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 6:02.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsølv. Nå får du gode priser på bunadsølv i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen Sandnes Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16:30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
6: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
7: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.

Sienna Spyro, som virkelig har slått igjennom i år, blant annet med låten som du fikk høre der, Great Expectation, spilte jo på Slottsfjell festivalen i sommer, Sienna Spyro, men skal ikke til Norge når hun skal ut på sin annonserte My House Tour i løpet av 2026 og 2027, Briten. Vi skal til... Ja, langt, det er langt et stykke tilbake i tid, skal ikke fornærme noen med å si at det er langt tilbake i tid, men 1978, KC and The Sunshine Band og Boogie Shoes.

0: Okraelektriske fyller 100 år. Og Mesterlig Sokra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.–10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Hva har Steffen Kvernland, Tove Bjørgås, Maruk Ali, Yrsa Sigurdadottir, Egil Østenstad, Asbjørn Slettemark, Jon Kåre Håvardsholm og Arne Torge til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
2: Skudnes Åkra Sparebank, Syreveien Auto, Capricorn Equipment, Elkjøp Åkra Elektriske, Hydro Aluminium, RTS Rental og Services, Radio 102 og Gassco.
0: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordlig Hildesland, Skudeneshavn, fra 10. oktober klokka 10.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så nærmer det seg slutten på min sending. Jeg skal være med deg et lite, eller et nøyaktig faktisk, et kvarter til frem til klokka blir 6. Du hørte nettopp musikk fra Ava Max og hennes Salt. Ava Max er fra Down Under i Australia. Nå skal vi tilbake til Haugalandet og den nyeste låten til Ford Record, som har en ganske mørk historie bak seg om når Ole Jørn Borum ble spurt om han ville spille i begravelsen til en kompis og bandets advokat. Kom rett og slett teksten til denne låten her fram fra den opplevelsen.

enkelbygda kjerka, der tida går forbi i stillhet. Regnet drypper under eiketre. Jeg går inn i sakristiet. Stemmer gitaren etter orgelet. Det skal få service neste uke. Det hoster litt i pipene.

fra vinduet. Heng et støv, kun dødsen stille. Ser familien i øynene, og tårevåte venner smiler. Orgeltonen legger seg som høstløv mellom linjene. Mitt eget spinkle fingerspill

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabo? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.

På 102 så skal jeg, Jørgen, takke for følge denne fredags ettermiddagen. Det har vært en fredag der vi har delt ut kinobilletter blant annet, og så minner jeg om at på søndag så er jeg tilbake igjen når jeg skal ta og følge deg gjennom FKH sin bortekamp i Obos-ligan mot Sandnes Ulf. Sendingen starter 16.30, kampstart er 17.00 fra Østerhus Arena, der FKH kan ta tre nye viktige poeng i kampen mot opprykk tilbake til elite serien. Kaiser Chiefs skal du straks få høre, men før det så skal vi tre Frøkedal og låten Sønn.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som viktigst, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett i alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter i verden. Vi lever i en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter er under sterkt politisk angrep, sier hun i en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopter. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye flotte gardiner fra fargerike glamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike glamyr med fargelige Haugalandet.

0: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
2: Fotball på radio 102.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen Sandnes-Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
1: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
0: Maritim Hall, fredag 11. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
4: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
2: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
1: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

0: på. Velkommen til Strandgata og Maling. Din lokale maling- og interiørekspert i sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata og Maling, helt nord i Haraldsgata.
1: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ardinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
5: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmefix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Hva har Cecilia Sammartin, Jan H. Landro, Arne Stefansen, Janne Stigen Drangsholt, Kjell M. Flottve, Lars Peder Solstad og Ragnar Hovland til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
1: Solstad Family Office, Nordneshuset, Byggtorget Sandved Trelast, Kristoffer Sirevåg, Lundins Hotel, Villas Gustavsen og Karmøy Bilsenter.
0: Billetter får du på silk.ticketgo.events og på Nordlig Hildesland, Skudeneshavn, fra 10. oktober klokka 10.
2: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllinventum.no, så fikser vi resten.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmefix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: om en minutt fyller 15 år. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi vil ha deg med på laget. Få med deg det som skjer her vi bor. Abonner på lokalavisen din i dag.
1: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
2: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
1: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes gull og sølv, midt i Haraldsgata.
2: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
1: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
4: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
1: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.

blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himmelen i takt med

0: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: nå!
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Åkra elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Åkra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8-10. Oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
2: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på post@alfakrøllinventum.no, så fikser vi resten.